Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

på den platsen där jag för närvarande sjunger den här visan en gång om kvällen, så är just det här mellanrummet mellan näst sista och sista versen ett ställe där jag är tvungen att lägga in en sån där fräckis för att liksom vidmakthålla publikens intresse. Men denna publik är ju givetvis av en så pass hög standard så jag inte behöver göra det. Annars har jag en hel del sån här på lager, men jag hoppar direkt på sista versen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Goddagens, goddagens och välkomna till Radio for You. Denna lite gråa, trista onsdag. Det ska i vanlig ordning bli en klassisk timme. Dock är det så att tyvärr kan inte Gustav Zettervall medverka idag. Han är på annat håll. Så jag som heter Lars ska försöka och spela lite i mitt tycke klassisk musik. Och vad kan passa bättre så här? Det är väl fortfarande lite av en morgon. Vi börjar med Morgonblätter, opus 279 av Johan Strauss.

Ja, det där var alltså Morgenblätter, opus 271, Johann Strauss. Och det var André Rieu och hans Johann Strauss orkester som framförde detta. Vi ska gå vidare med en annan Strauss, nämligen Richard Strauss. Och han ska spela typ med Wiener Philharmoniker, Capriccio, opus 85.

Då ska vi gå vidare med Claude Debussy. Och vi ska lyssna till De Arabesque.

Ja, Claude Debussy var det. Och den som spelade så vackert hette Werner Haas. Detta har jag hämtat ur en skiva som heter Klassiskt 50 favoriter. Nu går vi vidare till Brahms. Johannes Brahms. Och det ska bli symfoni nummer 3F opus 90.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
14: Och programmet En klassisk timme. Idag sitter jag, Lars Persson. Jag sitter ensam här. Gustav Centervall hade ingen möjlighet idag. Men jag tänkte jag ska väl i alla fall kunna spela lite opera i oss. Nämligen Verdis Rigolette. Vi plockar ett stycke här ur akt 1.

Detta var som sagt Rigoletto och enligt anteckningarna här på skivomslaget så var det Joan Sutherland som framförde detta. Nu ska vi lyssna på en annan kar från The Butler Student. Urtigarstudenten Johan Strauss och André Rieus och hans Johan Strauss-orkester ska framföra detta.

Då ska vi gå vidare direkt med tre nocturner. Opus nummer 9. Och det är Frédéric Chopin som står för detta.

Ja, underbart är kort, brukar man säga. Och det är dags för mig som heter Lars att tacka för mig. Förhoppningsvis så är Gustav tillbaka nästa vecka. Han har mycket att göra, den mannen. Här klockan 11 ska jag släppa in PRO och det är Kjell och det är Birgit och jag hälsar dem välkomna. Men vi ska i alla fall få höra ett fantastiskt stycke. Nämligen Issy Cooper, Helmut Lotti. Ha en fortsatt bra dag, säger jag.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, god förmiddag. Alla, herre, god middag. Det är ju snart middag nu.
1: Det är snart middag, ja.
0: Ni har lyssnat på en sändning från PRO. Och idag så är det jag som heter Kjell och sen Birgit som ska försöka informera er lite grann om vad som händer inom PRO i Trelleborg.
1: Ja. Och så ska vi tacka Lars som hade tidigare sändning här. Ja.
0: Centerman var ju inte med idag.
1: Nej, men det var Lars själv.
0: Men ja, tack Lars.
1: Ja.
0: Tack.
1: Ja. Och sen ska vi ta våra sponsorer som är Larsens begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor. Det är våra sponsorer för 2026.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Ja, ska vi börja med att spela en skiva?
1: Ja, det gör vi. Tar en skiva.
0: Jag tror vi tar en skiva som första.
1: Ja.
0: Mm. Då tänkte jag ta en skiva med Bertil Bo. Och den heter Ramona. Den gamla god bit.
1: Den var en gammal, ja.
0: Den kommer här, varsågod. Mm.

0: Och det är mellan 9.30 och 11.30. Och då kan man även hämta biljetter till TFF-matcherna.
1: Ja.
0: Ja. Och fortfarande så har vi stängt på lördagarna. Vi har inte fått någon kaffevärdina dit, vad jag kan förstå.
1: Nej.
0: Nej. Men måndagar och onsdagar så är det då mellan 9.30 och 11.30.
1: Ja, och då är ju styrelsen där.
0: Ja, alla, ja. Någon av styrelsen
1: någon
0: är,
1: av styrelsen är
0: ja, ja. Så om man vill fråga någonting eller ja, har några frågor så kan det, eller kan få reda på det där då. För att ta. Ja, så är det. Men som sagt, lördagarna är fortfarande stängt. Och är det någon som vill ställa upp som kafévärdina så bara anmäla till ja, PRO, styrelsen ja. Där. Ja. Ja. Ja.
1: Okej, då ska vi se. Då ska vi ta i den i gamla parken heter den. Och det är Botten Stars som framför den. Kom här.

0: Så, i gamla parken.
1: Ja, precis. Ska jag säga här. Vi har ju... vice ordföranden har sagt upp sig på grund av... han har väl lite problem ju. Så att,
0: sjukdom.
1: Sjukdom, ja. Så att han har sagt... Så vi behöver en ny ordförande, ny vice ordförande. Om ni kan kanske... Jag har några förslag till det, så är vi glada för det om ni meddelar det till PRO. Och som sagt, sen har vi även kafévärdinnan som jag sa om lördagar behöver vi. Och sen nöjeskommittén vill gärna ha någon också, för de har också behov av någon som kan hjälpa till där ju. Så att jag hoppas att någon medlemmar som kan hjälpa till även nu när vi har flyttat och det och sånt och ja.
0: Ja, och det är ju...
1: Det behövs ju faktiskt.
0: Ja, det behövs ju för att föreningen ska kunna... Vara en gång som den ska vara.
1: Ja, precis.
0: Alltså, måste folk ställa upp liksom, tycker jag.
1: Ja, precis. Så att det är som jag sa, en ny vice ordförande, det behöver vi. Och sen behöver vi någon kaffevärdin och vi behöver till nöjeskommittén.
0: Ja,
1: det är de först och främst i alla fall. Ja. Sen så är vi välkomna, eller om ni är välkomna och vill göra någonting annat liksom och kommer på någonting.
0: Jajamän.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Det är vad som, vilket folk som fattas.
1: Ja, det är det.
0: Nu ska vi ta och förflytta.

läste Göteborg, tycker jag, till Sonja Heidenbrandt. Det var en skön tjej där. Och här ska hon sjunga Låt hjärtat vara med. Varsågod.

0: Ja, det var Sonja Heidebrandt. Låt hjärtat vara med.
1: Ja. Då ska jag säga, idag är det ju dans.
0: Jaha.
1: Ja, det är dans, första dansen nu i höst ju.
0: Ja, så att, just det. Ja.
1: Så det är idag klockan 16. Och det är Lilla Arnes som spelar upp till dans. Och som ni vet så får inga drycker eller mat tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening så är ni välkomna. Och kom och pröva och se om ni är någonting ni tycker är bra. Det är det säkert. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Och våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida. Och även på appen Mitt PRO i mobilen. Och sen dansen i december med Trips Orkester kommer att vara utan julbord i år. Julbord kommer att ordnas på Odfellof den 16 november till ett pris av 280 kronor. Så att det får ni liksom lägga på minnet ju. Att den ja, 16 november så blir det ett julbord på Odfellof.
0: Ja.
1: Men det blir som vanligt, den andra dansen ju, det blir utan julbord ju. Det är dans i december med Trips Orkester. Så att det får ni, ja, och som sagt var idag så är det dans och det är klockan 16 till klockan 20.
0: Jajamän.
1: Ja, så det är bara att gå dit och ta på sig dansskorna som det sa.
0: Steppskorna, ja.
1: Ja, stepp vet jag inte, men dansskorna.
0: Ja, just ja. Det.
1: Så ni är så välkomna alla som tycker det är det roligt och ni tycker att ni vill börja så går du dit och pröva.
0: Jajamän.
1: Ja, det är fritt för alla och det kostar 150 kronor.
0: Ja. Det var ett bra pris.
1: Jajamensan.
0: Ja, då ska vi fortsätta att spela. Och jag fortsätter med den kvinnliga genren. Jag tar Anita Lindblom. Jag vet ett litet hotell heter den. Och det är en gammal kärbit. Kom här.

0: Ja, Anita Limblom. Ja. Jag vet ett litet hotell.
1: Ja, precis. Då ska vi se lite cirklar. Bullen, som ni vet, den är ju, höll jag på att säga, året om nästan ju. Och det är ju om tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Och det är bara att gå dit om ni är intresserade. Och prova och se om det finns klot att låna. Och är ni intresserade själv och sen vill köpa klot så går det bra. Men det är som sagt va, tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Så det är bara att gå dit ju. Och sen har vi sittgympa.
0: Ja.
1: Den börjar nu den 14 september.
0: Ja.
1: Och det är på Söderslättshallen klockan 10. Och den går rätt bra att ta sig till Söderslätt, för där finns ju buss som går dit och så. Så ja, det är ju inga problem. Nej. Så om inte man kan ta sig dit, men så är det buss i alla fall ju. Ja, och sen det kostar 175 kronor.
0: Ja, det är värt varenda krona.
1: Ja, det är jättefint. Absolut ju. Och sen som sagt va, skulle vi vilja ha en kanastagrupp också, men det är ju ingen, det är bara Bengtsson som ställer upp ju.
0: Ja, det fattas folk
1: som
0: vill spela kanasta.
1: Ja, precis ju. Så att, det är synd att det inte är någon som vill ställa upp där.
0: Ja, lokalen finns ju allting.
1: Ja, precis. Ja, det behövs ju inte så stor lokal till det liksom så. Och sen som sagt så har vi dans ju. Där i Söderslättshallen också har vi en dans ju, vad heter det, seniordans.
0: Seniordans.
1: Ja. Mm. Och den hade nu kommit under form att den skulle vara om onsdagar. Men i fortsättningen kommer det även vara måndag nu till hösten. Så det är måndag och onsdag. Ja.
0: Två dagar i veckan.
1: Ja, ja. De hade ju det ett tag men sen slutade de igen. Men tydligen har det kommit fler som är intresserade.
0: Ja. Ja, vad roligt.
1: Ja, så att det, ja. Så att det är bara att prova och se. Ska vi se. Alltså tydligen den gruppen nu, alltså dansen, den startar onsdagen den 16.9. Övningarna för icke-nybörjare startar den 16.9. Ja. Det står inte något annat. Utan den 16.9 startar onsdagen. Och det är för icke-nybörjare står där. Så att, ja, det hoppas vi är rätt ju. Ja. Så är det. Och för våra cirklar, alltså våra andra cirklar som vi har, där har vi höjt avgiften till 100. Då kostar det 175, men det är tack vare att vi måste betala Söderslättshallen ju.
0: Ja, just det. Nej, men det är...
1: Ja, men annars är det ju 100 kronor det kostar de andra cirklarna. Man säger nu bol och vi har ju andra cirklar också. Så att det är 100 kronor. Ja, det var det.
0: Ja, då ska vi fortsätta med lite musik.
1: Ja, vi.
0: Då tänkte jag ta en skiva med Josefin Nilsson och Totta Näslund. Allt inom mig, mig, allt inom mig heter skivan. Och den kommer här nu, varsågod.

0: Ja, det var Totta Näslund och Josefin Nilsson som framförde en skiva som heter Alltid inom mig.
1: Ja, då ska vi se här. Det här är mejlen. Alltså, är det fortfarande någon inom PRO som inte får mejl? För där kommer både från Trelleborgs här ju, och sen kommer det även från i Stockholm kommer vi mejl ju när det är någonting som händer. Men har ni inte fått någon mejl från PRO Trelleborg eller någon annan, så kolla om ni har rätt mejladress nere, så att de har det nere på PRO i Trelleborg, för då ändrar de det även på det andra stället ju. Och då skickar ni till trelleborgs@pro.se, så då rättar Svenne till det. Vi fick senast utskicket att det fanns mejladresser med fulla brevlådor, så man måste tömma dem, för att man kan inte ha hur mycket som helst i brevlådan, och då kommer ju inte det fram ju, som man, de skickar. Så kolla så att inte det är mig som är full, så att säga. Så, och så har jag även sett felningar som har bytt telefonnummer, och det är det där man har haft ett stående fast telefonnummer, och nu har man övergått till mobilnummer. Så det vill de gärna att ni meddelar oss om ni har gjort det, för att annars så fungerar ju inte telefonen heller ju.
0: Precis. Nej,
1: ja, så att det är mejladress och telefonnummer om ni har bytt på något sätt, eller om ni märker att inte ni får det, och så töm som sagt era, så inte de är fulla brevlådorna. Det är vad vi liksom, ja, kan, mer kan vi liksom inte, nej, göra ju. Nej. Så är det i alla fall, och det, ja, det hoppas jag ni kollar.
0: Ska vi spela igen, tänker du?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, då kan vi ta en bit med Lotta och Anders Engberg. Åh, vad jag älskade dig just då, heter jag. Kom här nu.

0: Ja, där hörde vi Lotta och Anders Engberg.
1: Ja, just det.
0: Åh, jag älskade dig just då.
1: Just då, ja. Ja, nu ska vi se här. Alltså, vi har ju den förmånen. Om vi är medlemmar i PRO Trelleborg, då kan man gå och äta hotellfrukost på Pantry Hotel för 99 kronor. Men man måste boka sin ankomst minst 24 timmar innan. Och då ska du uppge kod senior vid anmälan. Så 24 timmar innan man tänker, alltså det är ju ett helt dygn innan, det är ju dagen innan om man så säger, om man vill gå dit ju. Ja. Så får man ringa och beställa och säga att man kommer. Och då kostar det 99 kronor.
0: Ja, det är billigt.
1: Ja. Ja, och det är alltid gott med sån hotellfrukost. Det är lite utav varje. Och som sagt, du ska bara ange senior vid anmälan så kan du få det. Och sen har vi ju som sagt rabatt även på hos Lottas fotvård. Vår tidigare granne. Det är inte riktigt granne nu, men det är ju nästan, det är ju samma hus i alla fall. Och där uppger man bara sitt medlemsnummer i PRO Trelleborg. Och det finns ju bak på medlemskortet. Och är ni 85 år så har ni 4 gångers behandling gratis hos fotvården i landet. Alltså. 4 gånger gratis har man att gå till fotvård.
0: Om man är
1: över 85 år.
0: Och över 85 år.
1: Ja, så har man 4 gånger gratis. Ja.
0: Men det hörs ju väldigt bra.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Ja.
1: Så att utnyttja det som sagt, va?
0: Ja, det tycker jag bäst.
1: Ja.
0: Eftersom det är gratis.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är, viktigt, ju en del, det, liksom. Det är ju viktigt att sköta om sina fötter.
1: Ja, precis. Så att, men som sagt, va? Det är man 85 år så har man 4 gångers behandling gratis hos fotvården i landet. Så det gäller väl överallt.
0: Det vet alla fotvårds...
1: Det hoppas jag att de har fått besked om. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ska de ju ha fått. Ju,
0: ja, ja,
1: man,
0: okay,
1: ja. Men ja, det kan man ju höra ju, ja, när man går dit. Ju.
0: Mm.
1: Ja, som sagt, så det är fotvård. Och sen har vi då den här frukosten som är också bra. Ju.
0: Ja. Jajamän! Mm. Då ska vi se vad Gunnar Wiklund har att bjuda på här. Mest av allt heter det då skivan. Och kom här, varsågod.
2: Ja.

0: Ja, det där var Gunnar Wiklund. Ja. Mest av allt.
1: Ja. Sen har vi ju försäkringar. Jag hoppas att ni vet det, att när ni går till och från ett möte eller en cirkel.
0: Sittgympa till exempel.
1: Ja, då är man försäkrad via Folksam genom medlemskapet. Så att det vet ni väl, hoppas jag i alla fall. För man är ju alltid försäkrad. Ja, möte eller cirkelträff på till och från när man går dit ju. Och sen kan man ju som... Man kan ju gå in och titta på folksam.se/PRO eller ringa dem 0771-950-950 och kolla om man kan få förmånligare priser på sina försäkringar där än vad man har.
0: Ja.
1: Ja. Och det är som sagt folksam.se/PRO. Där kan man ju själv gå in och titta. Och vill man prata med dem så ringer man 0771-950-950. Det kan ju vara att de har förmånligare försäkringar för oss pensionärer. Det är bara att kolla liksom för att, ja.
0: Absolut.
1: Så det tycker jag ni ska göra. Ja.
0: Ja, då tänkte jag fortsätta med någonting som heter Smek mig mjukt i ansiktet.
1: Oj.
0: Med Siv Malmqvist. Det är en nyhet, tycker jag.
1: Det är ingen som du har.
0: Nej.

0: Ja, det där var faktiskt Siw Malmkvist.
1: Ja, det var det.
0: Smek mig mjukt i ansiktet.
1: Ja.
0: Jag hade hört den skivan förut.
1: Nej, det var inte så dum ju.
0: Nej.
1: Vår hemsida har ju fått nytt utseende. Och den kan även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Och då får man söka i Playbutik eller App Store för nedladdning. Det beror på vilken mobil man har.
0: Ja,
1: antingen
0: absolut.
1: Är det Playbutik eller App Store. Och då kan man ladda ner det på sin mobil och då kan man gå in där och titta på Mitt PRO. Och sen så håller vi på att starta en Facebook där allt nytt vi har att meddela till våra medlemmar kommer att läggas ut. Vår nya telefon, den har vi också sagt, den fungerar inte så bra, har vi upptäckt. Så att ja, de får ju så att säga, de har tänkt att skaffa en ny. Sen har vi en trivselträff den 16 september. Och då går det att anmäla sig till GON på mobil 073-33-25926. Alltså trivselträffen den 16 september och det är på Odfellow,
0: ja.
1: Ja. Och det är mobil 073-33-25926. Alltså det är GONs telefon. Ni ringer till då och anmäler er den 16 september. Ja. Och sen, ja, sen är det, så är det ju dans ikväll ju.
0: Jajamän.
1: Så, eller i eftermiddag om man ska säga.
0: Ja.
1: Så glöm inte det klockan 4.
0: Ska vi gå och steppa upp, tänker du eller?
1: Usch, jag hade inte haft ont i mina ben så hade jag gjort det. Ja, men så är det i alla fall.
0: Ja. Vi ska se, vi får se.
1: Ja. Men som sagt, det är just nu Mitt PRO kan ni då ladda in och så kan det, håller de på med någon Facebook och ladda upp oss.
0: Ja.
1: Och sen är det dans.
0: Dans, ja.
1: Och sen var det ju dansen i december, då var det inget julbord utan det har vi istället nere på Odfellow den 16 november.
0: Ja, just det. Ja. Det stämmer precis.
1: 280 kronor. Ja, så
0: okay.
1: Välkomna.
0: Då ska vi ta en skiva med Alf Robertson. Hej gamle man.
1: Oj.
0: Den är nog till mig den, tror jag.

0: Ja, det var jag. Alf Robertsson är den. Ja, hej, var... gamle man.
1: Ja, ja. Då ska vi säga, då har vi, som jag hoppas ni vet, fixar Malte, som ni kan anlita om ni behöver hjälp. Med, ja, kanske man ska ha in lite trädgårdsmöbler och krukor ska flyttas och så lite nu kanske. Och även inom man är någonting som har gått sönder och man behöver spika i någonting. Eller ja, nya, heter det, säkringar eller glödlampor, och man ska hänga eller ta ner någonting som inte man själv kan. Och då har vi ju Fixar Malte som är en gratistjänst. Och då ringer man 0410 7330 00, och då kommer man till socialförvaltningen och då ber man då för att det gäller, eller säger att det gäller Fixar Malte. Och sen får man då be, man får nog en tid där vad jag kan förstå, för det fick jag i alla fall, och när han kan komma. Mm. Och då får man ju, ja, vara hemma vid den tiden eller ja, på något sätt. Men om det passar en annan tid så kan man ju fråga om man kan komma då och då. Men man kommer ju, kan ju inte komma med detsamma.
0: Nej,
1: utan det går inte. Nej. Och sen har vi som sagt någonting som heter äldreomsorg, och det är också gratis. Och det är äldrelotsen. Hon heter Liselott Andersson. Och henne kan man kontakta måndag till torsdag mellan 9 och 15. Och då kommer man också till socialförvaltning och förebyggande enheter. Och hon har tystnadsplikt och kan erbjuda hembesök, och även anhöriga närstående välkomna. Och om man kontaktar henne så kan man få information och råd och stöd i olika slags frågor som berör sin livssituation. Vi har olika livssituationer, alla ju. Och utgångspunkten är så den enskilda individens egna möjligheter, behov och önskemål. Ju. Som sagt, var ring henne mellan 9 och 15 måndag och torsdag om ni har något, bryr med någon, ja, något papper eller någonting som ni undrar över i en livssituation. Och som sagt, hon har tystnadsplikt. Så att det är, ja, är bara att ta kontakt med henne också. Och hon har 0410 73 3124.
0: Ja.
1: Ja, och det är också det. Socialförvaltningen, och då får man ju säga att man vill prata med Liselott Andersson, men jag vet inte om man kommer direkt dit, det vet jag inte, men det andra får man kanske, kommer man till bara socialväxeln.
0: Ja, huvudsak om man kommer till växeln.
1: Ja, precis, ja. Ja. Så får man säga vad man vill. Ja, så är det. Ja.
0: Okej, okay, ja. Gumman. Ja. Då ska vi se, då ska vi ta en, vi hinner, vi har 6 minuter kvar av tiden. Mm. Vi börjar med att ta en skiva med Östen Warnerbring här. Du måste vara sången och glädjen heter den. Det är ju Skånes stolthet det där, Östen Warnerbring. Här kommer han. Mm.

0: Ja, det där det var Östermalm Wengman. Det måste vara sången och glädjen.
1: Ja, då ska vi tacka för oss.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Vi här och hoppas att de har fått någon information i alla fall. Jajamän. Och glöm inte dansen idag.
0: Nej. Och framförallt glöm inte sittgympan på måndag. Det tycker jag är...
1: Ja, det är inte på måndag.
0: Nej, men det är skönt på måndagen.
1: Det är den 14. Ja, då ska vi se våra sponsor. Det är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och Erperesor. Och ansvariga utgivare är Kent Åke Flisborn.
0: Ja.
1: Ja, och så tackar vi som sagt för oss och önskar välkomna in SMF heter nu efter oss.
0: Ja.
1: Hoppas ni får en trevlig eftermiddag också.
0: Ja. Jag som heter Kjell, jag tackar för mig och jag återkommer ju på fredag i vanlig ordning. Och så får jag önska våra vänner i våra Strandgatan en bra sändning. Så tackar vi för oss. Och då lägger vi väl på lite grann på en skiva som, och så tonar vi bort den när tiden är inne. Tack för idag. Hej då.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, godmiddag, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Vi ska först av tacka PRO på deras sändning.
1: Ja, det ska vi väl göra, och det har väl varit klassisk timus.
0: Ja, visst var det det, 10-11, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis.
1: Gustav Center, va?
0: Precis.
1: Ja, de ska ha en jättefin eftermiddag och dag.
0: Ja, det ska de ha, hela det gänget.
1: För nu är det Radio SVF som drar vidare.
0: Ja, och det är ju Rollo och Bengt.
1: Ja, det är det, miss.
0: Ja, precis, så är det.
1: Det ska väl gå det också.
0: Jajamän.
1: Jag menar det.
0: Vi fixar allting här. Ja.
1: Vi tar lite grann i pärmen.
0: Det kan du göra.
1: Det är ju bingo på Radio SMF. Och det är ju den söndag den 20 september klockan 14. Insläppet är 12.45. Kaffestugan, öppen endast för bingo-gäster. Välkomna hälsar Britt och Lena. Sen är ju cirklarna igång igen. 1 september, de har startat alltså. Och det är Gulle som hälsar och välkomna. Önsketimmen, det är Jörgen som håller i den. Och då skriver den ner 25 låtar ungefär på ett papper. Och skickar ett brev till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162, Trelleborg. Och så märker man det med önsketimmen. Och tycker man det är roligt om man har haft sin önsketimme, så skickar man in en ny när den är. Så kommer man med igen en runda till.
0: Ja, precis.
1: Kaffestugan, den är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Välkomna hälsar Britt och Lena. Sen har vi även dans på SMF. Dans i parken. Fredag den 25 september är det dans till Bennicks orkester. Sista anmälningsdagen är den 20 september. Vi dansar 19-23, insläppet är 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 för er som inte är medlemmar. Men ni är lika välkomna ändå. Priset ingår där kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Och anmälan är bindande. Och då inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen. Finns att köpa. Snacks får man ta med sig och gotta på.
0: Ja, precis.
1: Knapra.
0: Knapra.
1: Och då ska vi säga här, man kan betala in på plusgiro 98388-2 eller besök kaffestugan. Du kan även swisha på 123-004-9718 och märker man med dans. Och det är festkommittén som hälsar hjärtligt välkomna. Sen har vi ju temakvällar. Och nästa gång är den 3/9. Och då är det önsketimmen.
0: Ja, då är det Jörgen som tar hand om det.
1: Ja, Jörgen tar hand om önsketimmen.
0: Ja, precis. Det gör han.
1: Vi ska kolla vem det som skulle ha den. Det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, vi kan kolla det. Så kan, ja. Vi...
1: kan vi meddela under tiden?
0: Under tiden, ja.
1: Ja, då var det väl det hela.
0: Det var det hela där, och... Vi har kommit in i september nu, och då har vi den andra.
1: Ja, hova.
0: Ja.
1: Det är nästan snö ju.
0: Ja, det är snö. Snöstorm ute kanske.
1: Ja.

Happy birthday Sweet 16, och det var med Flamingo, och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Och det ska vara Susanne Persson som ska ha sin önsketimme på torsdag. Hade vi kollat upp det också, då kan vi väl ta och köra på en låt här med Kent Hades och en låt som heter Dansens drottning.

0: Ja, där fick vi lyssna på Dansens drottning med Kent Hedes. Då kan vi ta och börja spela för Gunvor och Stig.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Det kan vi göra, ja. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag.
1: Ja, de gör det. Och ja, så vill ju Gunvor höra Mats Blauds orkester. Minns du Maria?

0: Minns du Maria med Mats Blåts? Den spelar vi för Gunvor.
1: Ja, det gjorde vi. Nu ska vi spela för Stig.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och han vill höra på en regnig altan med Donnes.

0: På en regnig altan med Donnes och den spelade vi för Stig.
1: Ja, då ska vi spela för Inger.
0: Det kan vi göra.
1: Och hon vill ha Tommy Körberg. Himlen är oskyldigt blå.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt ifrån Ted Gärdestad, men det var Tommy Körberg nu som framförde den till Inger. Och det var en låt som heter Himlen är oskyldigt blå.
1: Ja, det är det min sen.
0: Ja, precis. Lite, men det ser lite gott ut ändå.
1: Ja, det kommer lite regnboll.
0: Ja, precis.
1: Kommer duna och blåksne.
0: Ja, precis. Det är,
1: ja, är telefonen är ledig så att det är bara till ringa.
0: Det är bara ringa till Bengt, ja, så ska...
1: Hon har blivit en knuda på trån.
0: Ja, det är det kanske. Jag får säga att vi gillar knudarna under bordet någonstans. Men
1: det... Vi har mycket att spela.
0: Jo, ja, vi har mycket att spela. Ja. Men vi kan ta och lyssna som till exempel Dansa i ett månsken med Gicks.

0: Ja, där fick vi lyssna på Klas Löfgren och en låt som heter Livet med dig. Jajamän,
1: så det är livet.
0: Livet.
1: Ja, ska vi spela för Mats?
0: Det kan vi göra.
1: Han vill ju höra Svens Båglomme.
0: Ja, precis.
1: Jag tror han kan sitta i Båglommen.
0: Jag vet.
1: Och de ska framföra något som heter Åhus Strand.

Där fick vi lyssna på Åhusstrand med Smeens Bagblomma. Och den spelade vi för Mats. Då ska vi höra på en låt med Striplers och en låt som heter Säg det igen.

0: Sög det igen med striper så vi kan vara på där, ja. Så ska jag... Så under tiden Bengt tar det där samtalet där så ska vi... Ska vi ta och spela för...
1: Rulva, ja.
0: Spela för Ingrid och Göte i Skurup, ja. Och jag ska börja och spela för Göte. Och Göte vill höra en låt med... Kristina Lindberg och en låt som heter Hjärtats röst.

Hjärtat röst med Kristina Lindberg, och den spelade vi för Göte. Då kan vi ta och spela för Ingrid. Och Ingrid ville höra en låt här med Electric Light Orchestra. Nej, Orchestra. Just det. Och en låt som heter Rock and Roll is King.

0: going to the show.
1: Ja, där fick vi lyssna på Rock and Roll is King.
2: Ja, och Electric Light Orchestra.
1: Precis, och den spelade vi för Ingrid.
2: Det gjorde vi, ja. Och nu ska vi spela för Hjälte.
1: Ja, han har ju spelat.
2: Har du spelat?
1: Ja, ja. Jag har tagit röst där. Den kan du hoppa över Hjälte där så länge.
2: Det var ju inte Paloma.
1: Nej, det var inte Paloma. Det var Kristina Lindberg. Yeah. Alldeles riktigt,
2: men
1: ja.
2: Men då ska vi spela för Ulvar Bertil.
1: Det kan vi göra.
2: Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Ulva ville då höra skyddsorkester med Boogie Boogie Baby.

0: Be My Boogie Woogie Baby med Schütz. Och den spelade vi för Ylva.
1: Ja. Ska vi spela för Bertil kanske?
0: Ja, kan vi väl göra, tycker jag.
1: Ja, tycker jag. Han vill ha Flamingo och då är det Gitarr Boogie.

0: Där fick vi lyssna på gitarrboogie med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Bertil.
1: Yeah.
0: Jajamän.
1: Då ska vi spela för Roger Löv.
0: Det kan vi göra.
1: Ja, han vill ha Eddie Medusa och Gåsen i botten.
0: Ja, och han gratulerar alla som har någonting att fira.
1: Det gjorde han.
0: Ja, precis.

0: Ja, där fick vi höra på Gasen i botten med Eddie Medusa och den spelade vi för Roger Löf. Och där var ju inte mellanlandning mellan låtarna där inte.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bengt och det är Rolle fram till klockan slår 16.00. Så har ju kaffestugan också öppnat och den är öppen imorgon när det är torsdag. Mellan 12 och 15 och sen har vi ju även cirkeln med guld också samtidigt som kaffestugan är öppen. Ja, vi kan väl ta och lyssna på en låt här med Casanovas. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter When You Are Looking Like That.

0: Jeddaf. Fick vi lyssna på en låt med Casanovas, och det var ju en låt som heter When You Are Looking Like That. Och det var ingen önskelåt där, nej. Jag håller på att säga, den spelar vi för, men det gjorde vi ju inte.
1: Nej, vi spelar för oss.
0: Ja, vi spelar den för oss.
1: Nej, vi spelar för alla.
0: Ja, precis. Det gjorde vi. Ja, här du Bengt,
1: ska vi spela för Anita i Malmö?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Hon vill höra Arizonas och en låt som heter Maria Meruska.

0: Maria Moruska med Arizonas och den spelar vi för Anita i Malmö.
1: Då är det Marianne och Gert i Sjöbo.
0: Ja, det kan vi spela för, ja.
1: Och de grätar alla som någonting att fira. Och Marianne, du vill höra Mats Bergmans orkester. Lika kära nu som då.

0: Lika kära nu som då med Mats Bergman, och den spelar vi för Marianne.
1: Då ska vi spela för Jär.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Han vill höra Lasse Stefans. Vår kärlek är stark.

Vår kärlek är stark med Lasse Stefans och den spelade vi för Hjärt. Då kan vi ta och spela för Birgitta på Änghög. Och Birgitta gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Birgitta vill höra Amanda med Donnes.

0: Där fick vi lyssna på Amanda Madonnes och den spelade vi för Birgitta på Änghög. Jajamän, ska vi ta och spela för Lena Wemmenbro?
1: Det kan vi väl göra. Hon vill höra en låt som heter Två mörka ögon och det är med Per Gunlén.

0: Två mörka ögon med Per Gondén och den spelar vi för Lena Wemmebro. Då kan vi ta och spela för Bengt Wikgren.
1: Det kan vi göra. Ove Törnqvist med Sverigebesöket.

brorsan, att det var illa ställt med morsan, och han tyckte att jag skulle skynda mig hem. Jag tog planet ifrån Rio samma morgon klockan 10 och var hemma kvällen efter 5:15. När jag såg min gamla mamma grät jag tårar och jag stamma. Hon försökte le och ville hålla min hand.

Bilder kör ut att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark, är att säkerhet och trygghet börjar ta slut.

0: Sverigebesöket med Ove Törnqvist och den spelar vi för Bengt Wigren.
1: Ja,
0: för att ta upp Bengt där också, ja. Precis.
1: Ja, det får du göra, då får du vara med en ledig
0: grann. En ledig grann, ja. Ska vi säga, ska vi ta och spela för Camilla?
1: Det kan vi göra. Vi vill ha Lasse Berghagen och låten som heter Det är slut.
0: Ja, vad är det som är slut? Är det kaffet i koppen där hemma kanske?
1: Ja, det kan vara.
0: Kan det vara det?
1: Tejpåsen.
0: Ja, tejpåsen kanske slut.
2: Har klockan slagit midnatt, om en stund så ska jag gå. Lämna den jag älskar, eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren, ser mig om och tänker så.

0: Det är slut med Lasse Berghagen och den spelar vi för Camilla där, ja.
1: Det gjorde vi.
0: Jaha, du Bengt, skulle vi ta...
1: Vi lyssnar på den.
0: Ja, till en annan låt
1: här.
0: Ja, precis. Sverigebrevet heter den, ja.
2: Jag såg dem på Domus i Kiruna, läsande varandras tidningar och drickande en kopp. De tillhörde den skara människor som har fastnat i tvivlet och förlorat sitt hopp. Jag såg dem i Kiruna och jag såg dem i Borås. Och de satt på bänk i Örebro. Ibland är det svårt för människor att leva. För ibland vet inte människor vad de ska tro. Jag mötte en man i Pajala som trodde att världen hade kommit till sitt slut. Han trodde jag var bror till Palme och att han själv hade levt ett liv förut. Jag mötte barn i Krokom i Jämtland och vi talade en regnig söndag om fred på jorden. Det kändes konstigt för mig som varit med så länge. Och efterhand blev det svårt att finna orden. Jag stannade bilen en natt i Valsjöbyn och jag dansade den ensammes vals i mörka skogen. Jag såg bilder den natten som ingen längre ser. Jag såg björnar i brynet och jag såg bonden vid plogen. Och en natt drack jag vin på hotellet i Fredrika och fick med några sanningar av Fredrik Börjman, giganten. Vi kommer fram till att egentligen är människor ganska lika. Och sen beställde vi ännu ett glas vin av den vänliga tanten. I Näsåker vilade jag min kropp några timmar i mjukheten på Lisa Karlssons pensionat. Jag låg där och funderade över livet och dess mening och försökte komma fram till hur jag vill ha det. Jag läste mina dikter och jag talade om mitt liv en kväll hos ABF i Iggesund. Det var enkla raka själar som bytte meningar den kvällen och det var själar som förenades en stund. På en veranda ute i Hälsingland, det bör ha varit i Kilafors, fick jag lära mig att längd och räckvidd är av mindre vikt. Och på min egen resa genom livet har det hjälpt mig till en förbättrad syn och sikt. Och du ska veta att i norra Värmland där lever troll och tomtar ännu kvar. Jag såg dem en morgon i Bograngens djupa grönska. Tänk att få slänga sin fasad och sin förställning och bli en av dem. Det vore någonting att önska. Sen satt jag med Ferlin på bänken i parken och såg Filipstad slumra in. Och jag funderar på vart själar tar vägen och på vad som en dag ska hända med min. Jag hörde måsarna skrik i Bohuslän och jag kände doften i mitt skin av salt. Och en gammal man på torget i Uddevalla sa, nu har ändå nästan varit med om allt. Och på ett dagcenter i Falköping mötte jag en flicka som hade svårt att tala. Man hörde knappt vad hon sa. Men kramen den varma hon gav mig i smyg bakom dörren, den gav mig mer än vad jag någonsin kunnat önska att få ha. Och på verandan med utsikt över vattnet såg jag båtar glida fram i ro. Och jag drack det finaste av vin som fanns att få på ett kanalhotell i Jo. Och Eskilstuna låg där badande i solen midsommarafton. Och livet var lätt att leva. Och minnet dök upp av Åke Styckebruk en sommar. Och en mörkårig skönhet som heter Eva. Och i drömmarnas paradis i Linköping på Frimis var jag nära Las Vegas för några timmar. Jag var nära Frank Sinatra och Perry Como och de andra. I en värld där champagnekylarna immar. Och de kastade pil i Arneby Folkets park och de åt varma korvar. Och parken såg ut som en sån ska se ut. Min Gud, låt den gemenskapen få vara beständig. Låt inte det sista av glädje ta slut. Det sägs att det ligger i mörkaste Småland. Och det kan ju hända. Nåväl, men ljuset är klart och livet är gott i en dans på Hulingens hotell. Där jag prövade samtal och gammeldansk med krögaren gladlynt och säll. Nu vet jag vad smålänningen egentligen är. Han är långt ifrån snål. Han är snäll. Och en vind med hälsningar från världen blåste in över gator och torg. Och gemytet låg som ett täcke över hela Helsingborg. Och jag sände i tanken en hälsning till Knut Muran i Klippan och sa, du vet Knut, jag har ju lovat. och jag kommer en dag för att lyssna på sånt som är viktigt att veta på färden när vägarna bär av och till här i världen. Och där som en pärla i blåaste vatten låg Visby och gnistrade grant. På en bänk i min muren satt jag och rökte en stund, och det var där jag fick en ros av en tant. Jag slutade resan i Kalmar på hotellet Vitt. Jag satt ner i baren med punch och med is, och jag märkte att tankarna drog sig emot en kväll för flera år sedan. En kväll med Louise. Och morgonen kom och jag började resan tillbaka till ursprung och rot. Så gick det till en sommar på en liten del.

0: Ja, där fick vi lyssna på Alf Robertson. Det var ju en låt som hette Sverigebrevet. Det var inte riktigt samma som vi hörde på innan med Ove Thornqvist.
1: Nej,
0: vi misstänkte att det var samma, men det var inte samma.
1: Nej,
0: ska det gå?
1: Nu väntar vi på nästa samtal.
0: Ja, det gör vi. Det är bara inget i Bengt.
1: Ja.
0: Om jag vill ha en önskelåt så ska jag försöka och spela upp då för er. Vi ska ta och lyssna på en låt med Donnes. Kör på. Ja, det är bara att köra på.

0: Bang en boomerang med Lotte Engberg.
1: Ja, det smällde till.
0: Ja, det smällde till, ja.
1: Vi ska spela för Lena Lemheden.
0: Det kan vi göra.
1: Hon vill ha Soundix orkester och låten varje natt och dag.

Valiant at the Dawn med Soundix, och den spelar vi för Lena Lemheden. Hans, vem är bror du vill höra en låt som heter till alla de som jag höll av, och då blev det med Ingmar Nordströms.

0: Ja, där fick vi lyssna på Ingmar Nordströms och en låt som heter Till alla de som jag höll av. Och den spelar vi för Hans Wennerbro.
1: Ja, det gjorde vi minst.
0: Ja, då har vi lagt på låt med Kellys. Låt oss börja om. Oh, nej, det går inte nu när det är snart i kaffe.
1: Nej.
0: Nu kan man inte börja om.
1: Nu är det kaffesugan.
0: Ja, nu är det kaffesugan. Nu kan man inte börja om.

0: Låt oss börja med Kellys.
1: Ja du Bengt, är du kaffesugen?
0: Ja det är man ju
2: det
0: alltid.
2: Kan du tro att jag är?
1: Ja det är man ju alltid.
2: Ja och då ska vi sitta ute.
1: Ja. Jag har var där för att jag stolar bord där ute nu när vi kom. Visst,
2: ja, det är klart.
1: Så att vi skulle sitta ute och fejka.
2: Eller ta vara på dagarna.
1: Ja, precis. De säger det. Jag passar på det innan det kommer en skur. Ska man sitta på kapseling? Som sagt var.
2: Men vi tar lite information och sen går vi till fika en stund.
1: Ja, precis.
2: Så jag stänger telefonen.
1: Ja, gör du det Bengt så. Så hör vi på våra sponsorer.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg. Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers orkester, Tag i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi höra på lite musik här när vi har varit och haft kaffefika. Vi fick höra på här en låt med Mitt livs lyckligaste sommar med Helene och gänget. Sen så fick vi höra då på största av allt där ändå kärleken med Tor Görans. En dag i taget med Tommys. Vem kan leva utan kärlek med Kistas? Lite svårt det där. Vägen till mitt hjärta med Granvalls. Och sen så fick jag höra på Håll om mig ikväll med Tiffany. Och sen så var det ju Wahlströms i början där vi hörde på. Precis som förr. Men bankar också.
1: Ja.
0: Yeah. Ja, kom in. Jag hör det nu när det bankar någonstans.
1: Ja, där står nog där ute vid dörren. Vinkar till oss.
0: Har du låst dörren, Bengt?
1: Nej, oh nej. Piv öppet.
0: Ja, det är bra. Men ja, vi ska väl lägga på denna här, ja.
1: Det kan vi väl göra.
0: Kan vi göra ju.
1: Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF fortfarande.
0: Ja, gör vi.
1: Rolle och Bengt i studion.
0: Ja, visst är det så.
1: Till 16.00.
0: Ja, precis.
1: Och 16 ska vi väl lämna ut till Radio for You.
0: Ja, ska vi göra det också?
1: Jajamensan.
0: Så Bengt, nu är jag klar med den skivan. Mm. Så det var till att starta den.
1: Ja, det är bra.
0: Det är ju, det ska bli... Det ska bli en låt med Leroy Parnell.
1: Ja. Yeah.
0: We all get lucky sometime.
1: Ja, yeah, precis.

0: Ja, där fick vi höra på, jag vill ändra samma luften nu med det var ju med Blackjack där. Ja, så är det när man... Jaha, ska vi springa lite? Nej, jag har sprungit nu. Det, och lite låtande där, för det tar lite tid innan man går ut.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis, så är det ju.
1: Vad det heter, fick du fram den till Micke?
0: Jag har laddat Susanns.
1: Jag tar vi den.
0: Japp.
1: Det är ju Micke och Susanne, de gratulerar alla som har någonting att fira. Och då vill Susanne höra Till min kära med Striplers.

0: till min kära med striplås och den spelade vi för Susanne. Då kan vi ta och spela för Micke också.
1: Ska vi göra det? Han vill höra Lasse Stephens. Jag har gråtit nog för dig.

Jag har gråtit nog för dig med Lasse Stefans och den spelade vi för mycket. Och då kan vi ta och spela för Kerstin och Bussi också, ja. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Kerstin vill ha en låt med Bert Edops. Jag vill säga dig lycklig.

Jag vill säga lycklig med Bert Idofs och den spelare vi får Kerstin. Då kan vi ta och spela för Busse och kan väl ha visat till min vän med flamingokvintetten.

0: Visa till min vän med Flamingo och den spelade vi för Busse. Oxia.
1: Det gjorde vi och sen så har vi tänkt så att ni kunde få ringa en gång till.
0: Ja, precis.
1: Ni som har ringt en gång innan.
0: Ja.
1: Så det blir lite roligt på.
0: Ja, det är bara att slänga er på telefonen.
1: Ja, bara kasta, ja,
0: bara kasta er på telefonen.
1: Jag ska koppla in den här också.
0: Ja, precis.
1: Vi ska spela för Nils Göran.
0: Det kan vi göra.
1: Han vill höra någonting som heter Putti Putti.
0: Putti Putti, ja.
1: Och då är det med J.R.P.

Yo, the fuck we listen up with Putty Putty made Jive a pay. Och den spelar vi för Nils Göran. Och då ska vi ta och spela för Mona. Och hon vill höra en låt med Michel Mathieu och en låt som heter Acropolis Adieu.

Ja, där fick vi lyssna på Michel Mathieu och en Acropolis Adieu, och den spelade vi för Mona. Då ska vi ta och spela för Gulle, och hon vill höra en låt med Larry D. Taylor och Christine Albert, och en låt som heter Meet Me Down in Copus.

0: Ja, där fick vi lyssna på Met Me Down in Campus och en låt och det var med Jared J. Taylor och Christine Albert och den spelade vi för Gulle. Ja.
1: Ja, det var det minst.
0: Ja, vi har stängt ner telefonen en liten, ja, liten stund för vi har fått en knuta här.
1: Det blir rätt mycket nu,
0: ja. Ja, precis.
1: Då ska vi spela för Tutten.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och det var Single Yellow Rose kanske.
0: Ja, den, ja precis, med Isla Grant.
1: Ja, precis. Då kör vi den.

0: Och Single Yellow Rose med Isla Grant. Och den var för... Den var för tutan, ja.
1: Det var tutan som ville ha den, ja.
0: Ja, precis.
1: Då ska vi spela för Jörgen.
0: Det kan vi väl göra.
1: Jag vill höra Bogart. Som en dröm.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, där spelar vi för Jörgen. Det var en låt som heter Som en dröm med Bogart och sen fick vi ha lite information därefter.
2: Ja, det är klart, så måste vi ha.
1: Det måste vi ha lite information
2: emellanåt. Ja, det är lite som en plätt att bli medlem på Radio SMF.
1: Precis, precis.
2: Vi ska spela för Leila också, va?
1: Det kan vi göra.
2: Vi vill ha Bonnie M med låten Mary's Boy Child.

0: Fan, måste jag äppelträd med det Roland Cedermark och den spelade vi för Gullan.
1: Gullan, ja.
0: Ja, precis.
1: Vi ska spela för Elvert.
0: Kan vi göra?
1: Han vill höra en låt här som heter Glöm mig bort att älska varandra. Och det är Thorleifs orkester.

0: Glöm ej bort att älska varann med Thorleifs. Och den spelar vi för Elvert.
1: Då ska vi spela för Ingrid och Göte.
0: Ja, kan vi göra det också.
1: Och då vill Ingrid höra en låt med Drifters. Och den låten heter Stand By Your Man.

0: Stand by your man med Drifters, och den spelade vi för Ingrid i Skurup.
1: Ja, då ska vi spela för Göte. Och Göte vill höra Bodil Hovenlid och låten Som en ostämd ton.

0: Som en ostämd ton med Bodil Hovenlid, och den spelar vi för göra till Skurup.
1: Då ska vi spela för Marianne.
0: Det kan vi göra.
1: Och hon vill ha Bert Idofs. Och en låt som heter Vita vingar.

0: Vita vingar med Partidoffs och den spelade vi för Marianne.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja.
1: Ska vi... Och vi ska se om vi kan släppa in en eller max två.
0: Ja, en, två, max, ja. Max två, ja, just det.
1: Jag öppnar telefonen nu en liten sekund.
0: Japp.
1: Vi ska ta och spela för Gert. Bob Stevens, Blås om mina tankar.

0: Blå som mina tankar med Bob Stevens, och den spelade vi för hjärt.
1: Ja, yeah, och nu har vi stängt telefonen för detta passet.
0: Ja, yeah, precis.
1: Och vi fått in ett party.
0: Ja, yeah, precis.
1: Då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Britt-Marie, ja.
1: Du har laddat den, ja.
0: Ja, yeah, precis.
1: Det är Jan Mattsson. Inga stora bevingade ord.

0: Inga stora bevingade ord med Jan Mattsson, och den spelade vi för Britt-Marie.
1: Ja, nu ska vi spela för Martin. Han vill höra Eddie Hodges och I'm Gonna Knock on Your Door.

0: I'm gonna knocking on your door, med Eddie
1: Hörlgås.
0: Hörlgås, ja.
1: Då ska vi spela för Lena Ekstrand. Ja, det var Martin som ville höra den.
0: Ja, ja, precis.
1: Då ska vi spela för Lena Ekstrand. Nisse Hellberg med låten Lyckliga gatan.

Lyckliga gåtan med Nisse Hellberg och den spelar vi för Lena Ekstrand. Då ska vi ta spela för Sven Ekstrand och kan väl höra farväl till släkt och vänner med Björn Afzelius.

0: Farväl till släkt och vänner med, det var ju med Björn Afzelius. Och det var väl
1: Leif Ekstrand.
0: Ja, just det.
1: Det var för Sven Ekstrand.
0: Sven Ekstrand, ja.
1: Och ja, jag förstår att det är vi har stängt telefonen.
0: Japp, det har vi gjort.
1: Nu kan vi inte pressa in fler.
0: Nej, det blir ont om tid i sovet. Ja,
1: telefonen öppnas imorgon igen efter 12.
0: Ja, precis. Då är det Jan Inge och Monica som tar hand om er imorgon eftermiddag.
1: Ja. Nu är jag klar i det.
0: Då nu
1: blir det bra.
0: Jag är nöjd som en som har precis har tagit sitt körkort här, så att det blir säkert bra.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Visst gör du det?
0: Jajamän.
1: Ja, vi spelar väl lite grann ett par låtar i alla fall.
0: Det kan vi göra.
1: Innan vi avslutar.
0: Det kan vi göra. Vi ska höra på en låt med gummiboll med Torgny Melins. Som en gummiboll kommer jag tillbaka till dig.

Jag har en plats i mitt hjärta med det Grönvalls. Fick vara upp där, ja. Ja, vi kan väl köra en låt i med Grönvalls i också. Tänkte jag har ju en skiva kvar, men det ska ju vara efter sponsorerna där, ja. Men vi tar en till med Grönvalls. Vi tar vilket spår som helst.

0: Ja, jag har en dröm. Men Grönvall så kommer jag ihåg, ja. Som sagt var, så är det. När det har varit onsdag eftermiddag och allt möjligt.
1: Ja.
0: Och titta nu, skiner solen. Ja, vi ska visst. Gå hem.
1: Precis, det blev väl bra.
0: Ja, det är bra ju.
1: Kommer vi ut i solsken?
0: Ja, precis. Det var ju perfekt gjort det.
1: Ja.
0: Ja, Bengt, vi ska börja tacka alla de som har ringt in nu eftermiddag och önskat önskelåta, ja.
1: Ja, det är jättetrevligt.
0: Ja, visst är det så. Och Radio Few är väl nu klockan 16, va?
1: Ja. Ja.
0: Så är det någon där så får de ha en skön eftermiddag.
1: Ja, det får de ha.
0: Ja, det får de ha. Och jag tackar dig, Bengt, för eftermiddag.
1: Jag tackar dig, Olle. Ja. En trevlig eftermiddag.
0: Ja, precis.
1: Vi hörs snart igen.
0: Det gör vi ju säkert, ja, visst. Då. Och har det som är för att du kommer igen. Morgon klockan 12 och då var det Jan Inge och Monica som tar hand om er.
1: Hej
0: Sverige som heter Rolle. Var inte rädda men var rädda om varandra så tänker vi positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB. Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB. På Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB. Proffs på hög nivå. Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag. Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: U4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare var ni än befinner er. Då är det den 2 september 2026 och idag är det premiär för Radio for You och onsdagsmix. Och jag som heter Kerstin, jag ska försöka förgylla tillvaron på alla våra lyssnare. Det är så här att den här sommaren, jag har varit ute och promenerat med min fyrbente och träffat många, många, många lyssnare. Och de har frågat, varför kan ni inte ha lite annorlunda? Ja, varför? De saknar 2 stycken program. Och ja, jag ska ju försöka att tillgodose er med de 2 programmen. Men jag har mycket annat. Så jag kommer att köra olika koncept varje onsdag mellan 16 och 18. Men nog med dig. Idag blir det gamla låtar som ni hörde Family Four. Och sen ska jag ta och tacka Rollo och Bengt för deras sändning nere på Radio SMF. Och ni får ha en bra dag. Och njut av livet, Påga. Då fortsätter jag här med gamla låtar denna onsdag. Och då börjar jag med, varför inte, Livet i Finnskogarna. Sen tar vi Hamnens ljus och det ska gudarna veta. Solen lyser och hamnen har sitt ljus och det är med Bertil Bo. Där näckrosen blommar, Cedermax, Sitas snoa. Och sen tar vi Eldarvalsen tillsammans med Evert Taube.

Alexander. Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp innander. Men där var det ju stopp, där var man luckan på, och jag tänkte nu är det nog klok. Charlie Barry.

Ja, där fick ni höra en gammal, gammal låt. Ett av valsen med Evert Taube. Ja, tiden går vi med den. Ja, nu är det september och nästa låten heter Vita vidor med Family Four. Ja, de får vänta lite, men det är snart december, januari, februari. Då blir det väl Vita vidor antagligen. Vita vidor, Family Four. Ensam jag är, Göingeflickorna. Glöm inte bort de fina åren med H. Träckespelklubb. Jämtgubben med Bröderna Lindqvist. Och Roslagens vackraste ros med Karlstads Noat.

0: reklam.
1: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, vad jag njöt för hon var så smäcker. Hon hade former, sa hon slagen sig gud. Mitt hjärta klappade under västen. Hon hade nyss gått och läst prästen. Och hon

Och när jag fick mig en dos var det en ljuvlig narkos, för hon var rosdagens vackraste ros. Runt hela världen jag har befarit, vad har vi varit i land och strugit flagg för vad tjusamt

Ja, det var Roslagens vackraste ros med Karlstads snoddas. Ja, då fortsätter vi väl här med det lite äldre musiken. Då blir det Käringar min kan inte spela truckespel med Lindenäs truckespelklubb. Mats Paulsen, Visa vid vindens ängar. Ann-Louise med Nonnes. Drömmen om Elin, Olle Jonnis. Och så tar vi en sån skutt till med pepparn. Trollebo 70s.

grannens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.

vinden sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i

Jaspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

Ja, det var trollebuskott i sten med pepparen. Ja, det var då det. Nu får man vara glad man kan gå runt om Polen. Så är livet. Nu fortsätter vi här med Roland Cedermark. Kom hem igen, kära vän. Stefan Persson, 13-dagsmarschen. Tom Telius med Arne Rosenkvick. Fiskarflickans sång. Vikingarna. Mississippi. Ulf Jonnys dansband. Att skiljas är att dö lite grann. Yvonne Norman. Tack för alla kyssar. Sen kommer här en låt som jag har hört mycket minne av en före detta sändningskollega som tyvärr inte finns med oss längre. Och han sjöng alltid den när han startade upp sina sändningar. Och han var ju kapellmästare på Ekis orkester och han var med och startade upp av Stevens för många år sedan. Ja du Lennart Sahlin, sjöng. Fortsätt du och sjunga om glöm mig bort, det finns rosor uppe där du befinner dig. Men här är det Östen Warnerbring. Du kan sjunga den tillsammans med honom för han finns nu på samma ställe.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

Glöm mig bort, det finns rosor. Och det var med Östen Warnerbring. Då fortsätter vi här med nya melodier. Och det är bland annat Anna-Lisa Eriksson, Saltas och bönan i stan. Ja, det har nog många vill vara, men inte jag i varje fall. Sen kommer bröderna Björk, Lördagsvalsen, Cedermax, Sjöman, Doris Day, Everybody Loves a Lover. Och sen kommer Ebbe Jularbo med Hälsa dem där himma.

huset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källaren har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de torra.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trokvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Ja, det var Ebbe Jularbo det med Hälsa dem där hemma. Då fortsätter jag här med några låtar till. För här kom in en som ska ta över efter mig nu klockan 18.00. Vi börjar med Bröderna Färm. Kommer ni ihåg Bröderna Färm? De hade en vokalist som hette Gunilla Postaroff. Men här ska de spela Dans på Sunnanö. Sen kommer Gnesta Kalle med Lyckobringaren. Harry Brandelius med Svarte Rudolf. Och sen så tar vi Ingmund Bjerge med Mäster Hannevold. Så får vi se om vi hinner fler.

bävar, bedårar, förlorar, förlär. Hon ler i den väldiges nävar åt allt vad

Ja, det var Ingemar Björge som spelade en polka. Nu är det så här att jag tackar alla som har lyssnat denna eftermiddag på premiären med Radio for You onsdagsmix. Jag återkommer nästa onsdag den 9 september och då ska jag försöka ge mig på ett program som heter Religiöst. Och nu klockan 18.00 så ska jag lämna över spakarna till Thomas på Miljöpartiet för han kom in här till mig. Så att ni får ha en bra kväll och jag ska väl säga det också att jag återkommer med min ordinarie jukebox på fredag den 4 september. Så att så är livet. Ha det bra allihopa och så önskar jag Thomas en trevlig sändning nu när jag lämnar över stolen och spakarna till han klockan 18. Jag fortsätter här med farfar Westmans Snoa med bröderna Jannes och Kjell Vidars med Varför och Marcos orkester med Rosen du gav.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, nu kom Miljöpartiet de grönas radiosändningar i Trelleborg igång efteråt här. Den här härliga kvinnan som hade radioprogram innan mig. Jag har glömt hennes namn, det är dåligt, men så kan det gå. Man är inte mer än gammal, så får man glömma lite grann hit och dit också. Ja, Thomas Tigerskjöld heter jag som har sånt dåligt minne. Och jag är ansvarig utgivare på det här programmet. Och det blir mest lite musik, och så får vi se om jag hittar på något och snacka om också. Det händer ibland. Så var inte så lugna här nu. Man vet aldrig vad som händer här i radion. Ja, vi ska spela lite musik och så hoppas vi har det riktigt trevligt tillsammans. Nu är det ju inte långt kvar innan valet, och det finns en risk att alla andra blir helt jättetrötta på politik. Alltså våra brevlådor har ju översvämmats om och om igen av en massa information. Det kallas ju samhällsinformation, det här som partierna vräker ut nu innan valet. Jag hoppas att inte alla är helt vansinniga på det i alla fall. För det hade ju varit lite tråkigt. Men ja, vi hoppas att ni klarar av det. Det är inte så långt kvar till valet. Så får hoppas att det går bra ändå. Så att vi kommer in i fullmäktige här i Trelleborg igen. Så vi slipper bara prata i radion. Vi kan ju prata lite fullmäktige också. Det här är varit trevligt. Ja, jag har ju många gånger tänkt, den här Allt grönt med Timbuktu, den är ju himla bra signatur. Men förut hade vi Änglamark med Sven-Bertil Taube. Och den är väl baske mig bra också. Jag tycker den är ännu mer Miljöpartiet faktiskt. Så jag tänkte att jag spelar den, så det blir lite dubbelsignatur idag.

hela marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Ja, det är ju ungefär precis vad vi vill. Vi i Miljöpartiet, vi vill att naturen ska få leva. Och inte bara vi ska pumpa ut allt vad vi människor vill ha utav naturen. Och det här kan ju reta folk ju. Men om vi har en mångfald i vår natur med alla möjliga djur och alla möjliga insekter och alla möjliga växter, så blir framtiden mycket ljusare för oss alla och alla efterkommande. Att ha en monokultur med träd och att ha en monokultur med gräs och ha en monokultur med fisk i havet, nej, det är inte riktigt bra. Då blir det inget kretslopp, så att säga. Och det behövs verkligen ha de här naturliga kretsloppen. Att alla möjliga djur och växter, de hör ihop. Och även svampar. Om det inte hade funnits svampar så hade inte träden vuxit så bra heller. För att svamparna transporterar näringsämnen långt bort ifrån. En enda svamp kan vara flera kvadratkilometer stor. Och då bara ytan då. Men svampen är ju hela jordmassan, så det kan vara en gigantisk massa svamp. Och det här har jag märkt där hemma i en sån här pallkrage. Vi skulle odla såna här jordärtskockor. Och de är ju rätt goda att äta. Och där var, hamnade det plötsligt en vit svamp i hela trädgården. Och den annekterade den här lådan där vi hade jordärtskockorna. För de sprider sig ju som en löpeld annars om man inte håller dem i schack. Men den här svampen, den gjorde, alltså det var som en stor champignon istället för jord. Det var helt, det var precis som svampkropp. Som en vanlig svamp alltså. Men hela jordklumpen hade bytts ut till den här svampkroppen. För det som vi ser på ytan, det är ju bara frukterna. Och så kallar vi det för svamp, men det är ju bara en sån liten frukt som de sätter för att sprida sig. Och vet ni vad det var för fördel med den här svampen? Jo, det blev så att de här jordärtskockorna, de växte ju i svampen. Och svampen hjälpte ju till. Så jordärtskockorna behövde inga rötter. De bara hölls fast av svampen och svampen gillade det som kronärtskockan gav. För den hade ju klorofyll och kunde byta det mot annat nyttigt. Så det var en bra liten symbios där. Och det som var bra för mig som människa då som skulle äta jordärtskockorna, det var ju att de här jordärtskockorna var ju helt rena. Det var ju inte en prickjord på dem. Alltså det var bara att ta bort svampen så var det ätbar jordärtskocka. Och det var inte svårt alls. Det var helt makalöst bra. Ja, det var ett litet sidospår.

Så ni ska få de här små fina Trelleborg vinner på grön politik som vi har tryckt upp. Och hoppas att ni gillar de här små häftena. För att det gäller ju att man ser vad politiken vill egentligen. Och inte bara att man tror en massa. Eller hur? Det är viktigt. Jag ska dra lite musik också, för annars tröttnar ni på mig väldigt fort. Och det går ju inte för sig. Här kommer När en flicka talar skånska med Erik Ekström. 1, 2, 1.

Ja, den är fin, eller hur? Den är väldigt fin. Jag tänkte läsa upp våra toppkandidater för er. För ni vill vi säkert veta vilka vi är. Överst på vår lista, där är en tjej, Emma Hult. Hon har varit riksdagsledamot. Och det är ju bara

inte illa. Och sen har vi Emil Samnegård som också jobbar i regionen med politik där också. Det är, och då är man rätt kunnig. Och alla förstås som jobbar med politik måste ju inte vara helt jättekunniga, utan det räcker med en övertygelse. Och vi har Anna Mattsson heter hon. Tänk vad jag kunde misslyckas med det namnet, det var ju jobbigt. Hon, min sån chef till vardags, varför kan jag inte prata längre? Det var ju hemskt, jag får sluta med det här. Och sen har vi på fjärde plats vår ordförande Ulf Rosander. Och så på femte plats har vi Maria Wilhelms. Och det här lilla gänget, det är de fem toppkandidaten på våran lista. Och det är riktigt bra gäng. Vi brukar alltid ha så himla kul på våra möten. Och det ska bli ännu mer roligt när vi kommer in i fullmäktige. Då kommer vi ha ännu mer att snacka om. Och jag gillar ju att prata om politik, så att det kommer bli kul. Allting är politik, brukar jag säga. Och det är väldigt viktigt för alla, men det är bara inte det att alla förstår inte det riktigt bara. Ja, vi kör lite mer musik, för det behövs. Och vi har en ny fin favoritlåt faktiskt. Vi har spelat den förut, men jag tycker den är så himla bra. Den heter, det ska jag säga efteråt, det är bättre radioteknik. Här kommer en himla bra låt.

Kitos för allting heter de. Och Chaka Spikskor heter låten. Och den är riktigt fantastisk tycker jag. Jag läste ju upp vilka våra fem toppkandidater är. Och jag finns faktiskt också med på listan lite längre ner som nummer 10. Men jag lämnar över det till de andra. Det är lugnt. Man behöver inte vara i högsätet hela tiden i det här partiet. Det går bra att lämna över till de nya förmågorna, tycker jag. Ja, vi har mycket att prata om egentligen. Och man kan ta en sån här sak som realism i politikdebatten. Det finns ju någonting som heter verklighet, så finns det någonting som heter fantasi. Och jag tycker inte att man ska hålla på och sprida en massa fantasi. Ulf Kristersson, han använder en argumentation där han påstår att Sverige har nollutsläpp och till och med minusutsläpp. Och det är inte riktigt rätt. För att han räknar med att skogen äter upp all koldioxid och gör det till syre. Men det stämmer inte riktigt. Visserligen gör det det till en viss del, men inte alls som han räknar. Och det står i den här eminenta tidningen som jag refererar till, så det är inte mig ni behöver skälla på om allting är galet, utan det är en tidning som heter Dagens ETC som har skrivit upp det här, tror jag, tralala, ja, i en artikel som heter Johan Rockström, statsministern har fel, om ni vill kolla upp det. Och då så är det så att det stämmer att Sverige tills nyligen, också Finland, i genomsnitt har större upptag av koldioxid i skog och mark än andra EU-länder. Det beror på att vi har en så stor skogsareal, framförallt i relation till antal människor, framhåller Johan Rockström, professor i jordsystemvetenskap på universitetet i Potsdam. Men att kvitta skogens upptag av fossil mot fossila utsläpp är klimatvetenskapligt helt fel att göra. Och politiskt inte tillåtet, eftersom vi behöver både skogssänkan och utsläppsminskningar, säger Johan Rockström. Han är även starkt kritisk mot andra delar av Ulf Kristerssons uttalande. Statsministern har även fel när det gäller att det finns ingen annat land som är i närheten av svensk klimatbidrag. Det stämmer inte ens om det hade varit möjligt att kvitta skogens upptag mot fossila bränslen, säger han. Och sånt här det vimlar av det här. Och det värsta är att det blir inte så mycket motsagt, utan de här falska påståenden hänger liksom i luften och folk tror att det är sant. Det är inte sant. Och det där är lite jobbigt, för att om man lever i en bubbla där alla tror att en utsaga är sann och allt annat är fel, då blir det lite konstigt i debatten. Så här kan man inte ha det. Man får faktiskt hålla sig lite grann till vett och sans när man ska dra fram fakta. Ja, och så vidare är det en lång artikel här. Jag ska inte slita ut mina lyssnares öron alls, utan jag ska spela lite annan härlig musik. Tiden går ju väldigt fort i den här studien, har jag sagt. Klockan är redan 6:30. Det är helt tosigt vad tiden går. Så jag drar igång en annan bra låt

Jo. Ja, nära havet vill vi bo. Det är därför vi bor i Trelleborg, eller hur? Det var Öppna landskap med Erik Ekström och Daniel Bensén. Så nu vet ni det. Ja, som jag sa, det tidning går fort. Och jag ska skriva, jag ska säga det som Johan Rockström sa i den här artikeln. Och det är banne mig väldigt vasst. Han skriver så här: det är förvirrande även med tanke på att vi inte har något att göra med våra egna klimatmål som riksdagen har beslutat, eller att Sveriges del av gemensamma EU-målet. Och det där blev väldigt konstigt. Det var, när jag får läsa om det där, det var inte klokt detta. Marko Rummukainen, professor i klimatologi i Lunds universitet, håller med om att det är fel och förvirrande att slå samman Sveriges utsläpp med kolsänkor ur ett vetenskapligt perspektiv. Och sen kommer den här för meningen jag läste. Det är förvirrande med tanke på att vi inte har något att göra med våra egna klimatmål. Johan Rockström kallar det hela absurt att Sveriges statsminister tar åt sig äran för den svenska kolsänkan. Att skogen tar upp så mycket koldioxid som den gör beror på att vi stressar den med de höga utsläppen. Skogen försöker dämpa störningen och de negativa konsekvenserna av vår injektion av koldioxid i systemet, säger han. En frisk och mogen skog på en frisk planet tar upp ungefär lika mycket koldioxid som den släpper ut. Idag har vi världens skogar och hav vardera sugit upp ungefär 25% av det koldioxidutsläpp som människan har orsakat, enligt Johan Rockström. Utan denna kylande effekt skulle den globala upphettningen redan ha passerat 2 grader, framhåller han. Vi borde tacka skogen för den tjänsten. Vi måste skydda skogen och bevara den här upptagningsförmågan och fasa ut fossila energikällor. För det är enda sättet för oss att komma tillbaka till 1,5-gradsmålet. Detta är anledningen till att det inte är tillåtet enligt EU-lagstiftningen att rapportera in kvittade utsläpp. Så det som Ulf gör där, det är inte tillåtet enligt EU-lagstiftningen. Och det, då ska man inte hålla på så där. Ja, nej, vet ni vad? Vi spelar lite mer musik. Och då började nästan dra igång där när jag pratade. Och det är nästa goa låt. Vi måste ju lyssna på den här. Den är så himla häftig.

Ja, det var Grönt ljus, vår framtid med Grön ungdom och Velvet Sun. Det var en bra riv i den låten. Ja, tiden går och 27 och vi ska säga lite grann om vad vi vill. Vi vill se en bättre klimat. Vi vill se en rättvis klimatomställning där alla ges möjlighet och förutsättning att vara med. Klimatförändringarna är vår tids största ödesfråga och konsekvenserna drabbar oss redan idag. Havsnivåhöjning, stormar, torka, skyfall orsakar stora skador. De beslut vi tar idag är avgörande för vår tid här och nu och för framtiden. Vi vill bromsa klimatförändringarna och bygga ett hållbart samhälle. Här i Trelleborg vill Miljöpartiet sänka Trelleborgs utsläpp och införa klimatbudget. Säkra kommunen från klimatförändringarnas konsekvenser och skapa en testbädd för klimatanpassningsåtgärder. Säga ja till havsbaserad vindkraft. Arbeta för dubbelspår till Malmö. Samt skapa fler och tryggare cykelvägar istället för en ringväg för lastbilar. Värna åkermarken och stärka vår resiliens. Ja, det är allt vi vill för bättre klimat. Jag hoppas att ni håller med oss och röstar grönt i det kommande valet. Nu ska vi hitta på någon musik igen. Det behövs. Åh. Ja, tyvärr så blir det så här ibland. Alltså denna Thomas Tigerskjöld, han är lite dålig på att förbereda sig. Men det gör inget. Jag är bara amatör i radion och gör ingenting. Ska vi ta en låt med Alex Warren, Ordinary.

ordinarie det. Ja, vi har mer att få ut lite budskap till er. Vi har en sida om trygg välfärd. För oss är en välfungerande välfärd en grön hjärtefråga. Eleverna ska gå i en trygg skola som ser varje barn, där elevhälsan förstärks och lärarna hinner vara lärare. Arbetsvillkoren inom vård och omsorg ska förbättras. De som behöver hjälp ska få en trygg hjälp efter sina behov. I Trelleborgs kommun ska ett tryggt hem vara en självklarhet. Vi behöver stärka möjligheter att delta i både kultur, folkbildning och föreningsliv. Här i Trelleborg vill Miljöpartiet möjliggöra för mindre barngrupper samt fler lärare och andra vuxna i skolan. Anställa mer personal samt förbättra arbetsvillkor inom vård och omsorg. Att kommunen tar sitt bostadsförsörjningsansvar och jobbar för att inga barn vräks. Återställa och öka stödet till kvinnor och brottsoffersjouren. Och satsa mer på kultur, folkbildning och föreningsliv. Och då blir det dags för lite musik igen. Eller hur? Det behövs lite musik.

0: fading away.
1: Låten heter Paradise med Sturgill Simpson. Och jag drar igen, läser igenom vår lilla lapp som vi har delat ut. Och den sista rutan här står det mer natur. Miljöpartiet vill skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden. Det handlar bland annat om att skydda våra stränder, artrika kulturmarker och andra viktiga biotoper. Vi vill rädda pollinerande insekter, stärka den biologiska mångfalden och återställa våtmarker som torrlagts. Miljöpartiet driver på EUs krav om att återställa minst 30% av alla förstörda ekosystem till 2030. Det är en säkerhetsfråga för vår överlevnad. Här i Trelleborg vill Miljöpartiet inrätta flera kommunala naturreservat. Att invånarna ska se fler träd och uppleva mer grönska. Värna strandskyddet och strändernas natur. Anlägga fler blomsterängar på lämpliga befintliga gräsytor. Använda växter som gör nytta i samband med planteringar i kommunernas grönområden. Kommunens grönområden. Ja, och det är inte illa det. För om vi fixar det så har vi bara med gjort mycket nytta. Ja, nu tänker jag spela ännu mer musik. Och då tar vi en låt med Imperiet.

Ja, guld och döda skogar hör ihop. Ja, det gör det verkligen. Ja, de letar efter guld och så hugger de ner skogarna och så förgiftar de vattnet med sin, vad heter det, kvicksilver för att plocka ut guldet. Ja, så det är inte en nytt industri alls. Vet ni vad? Tiden har gått för det här programmet och vi får hedra Dolly Parton lite grann också. Hon har gjort en låt som heter World on Fire och det kan ju verkligen passa. Så ja, Thomas Stigsköld tackar för mig och hoppas att ni har en fortsatt bra tid fram till valet. Hej då så länge!

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Och one, and two, and one, two, three, four.

0: Radio for You har haft många intressanta intervjuer och många intressanta artister med oss här hos oss på Radio for You. Och ni som har missat det så ska vi blicka tillbaka till några av våra intressanta intervjuer. Håll till godo!
1: Radio for You, radiokanalen som är på plats där det händer. It's a kind of
0: magic. Då ska vi prata magi och riktiga hemligheter här på Radio for You med en kille som heter Alex Alexander från Norge. Och han är magiker och det ska bli jättekul att få reda på vem är du egentligen? Vem är Alex Alexander?
2: Alex Alexander, born and raised in Tønsberg, Norway. Så en liten kille, jeg fikk min entrelleribok av min farfar da jeg var 5 år. Och jag var 14 år så hade jag så mycket shower så min familj och jag vi sa att nu måste vi göra lite mer ordentlig business av det här då så då startade vi mitt bolag mitt firma så jag har fått 25 års jubileum som artist I år.
0: Grattis.
2: Så och det firar jag nu med skandinavisk turné där bland annat hit till Malmö och till Slakthuset.
0: Wow. Ja. Vi ska berätta dig också, det är inte dåligt du ska sätta föreställningar Hollywood också.
2: Ja, det stämmer. Nästa vecka 30 shower och det är strax utsålt, slutsålt i underhållningshuvudstaden I Los Angeles. Så det är fantastiskt roligt alltså.
0: Grattis, vad kul. Alltså, det måste vara helt otroligt att få vara ute och göra det du brinner för så runt världen över.
2: Ja. Absolut. Det startade som en liten pojkdröm och idag så är det min livsstil och jag får lov att göra det här. Gå ut på scen och möta publiken nästan varje kväll och det är helt fantastiskt. Men samtidigt så hoppas jag också på att publiken får samma känsla att de också tar med sig något från showen. Inte bara liksom ett trick eller och hur går det till men utan faktiskt att ta med sig någonting I hjärtat. En upplevelse och en god känsla. Ta med sig den goda känslan själv efter showen tar du med ut av teatern.
0: Ja.
2: Så det är ju lite det som sker liksom jag önskar välkommen in I min magiska värld där allt är möjligt.
0: Wow. Ja. Magiskt.
2: Ja, bokstavligt talat, Pierre. Ja, visst.
0: Ja. Men har du några egna idoler och förebilder som du har växt upp med?
2: Jag har det. Ett av mina största förebilder är Walt Disney. Och nu ska du Ja. Nu ska du föra varför. Och det är för att själv som vuxen som så en tecknat karaktär som vi vet är fake eller vi vet att den inte existerar på riktigt, men allikevel så får de oss att føla att vi blir rädda, vi blir glada, vi kan bli trista och gråta för en tecknad karaktär som vi vet inte existerar. Och det är lite samma känslan som på något jag känner för det jag gör I min show för publiken vet ju att det inte är på riktigt, det är ju en illusion, men allikevel så blir de med in och faktiskt låter sig trollbinda.
0: Ja. Så ja. Det var en fräck jämförelse då med det.
2: Ja, men det är därför jag har varit så inspirerad av det då.
0: Ja.
2: Och jag har ju en förebild till då in I den magiska världen.

0: Og jeg hadde 1,5 minutt på å bryte meg loss innan de klappade sammen rundt meg. Og jeg hadde full kontroll helt til jeg skulle komme løsna mine føtter så jeg skulle komme ned. Så hang den ene foten igjen. Jeg fikk bare ned ene foten, så jeg hang i en fot. Og det finns video av det, og jeg var så redd. Og jeg fikk i siste sekund så fikk jeg fått av den andre og datt ned. Og så smalt den igjen, og jeg bare fyrt. Altså, det var inte roligt. Det var nära alltså. Men det gick bra. Jag är ju här idag så att
1: working with danger.
0: Yes. Och det är ju som de säger liksom, ja, men det är ju bara ett trick ändå liksom. Nej, det där är absolut inte ett trick och det var absolut inte meningen. Men jag tänker man måste ju liksom sträcka sig lite för underhållningen då och för publiken så

0: Har du hittat på egna nummer som bara du gör också, som är unikt för dig?
1: Ja. Och en av dem är faktiskt efterhvert blivit känd som en av världens största illusioner. Jag fick nämligen i 2019 så fick jag hela Maridalsvattnet i Oslo, Oslos enaste drickevattenskälla, att försvinna. Och det är ingen illusionist i historien som någon gång har fått ett helt vatten att försvinna. Okay. Så det var en utmaning. Det tog mig över ett år bara att hitta på och finna ut liksom hur vi ska göra det här då. Men det blev häftigt alltså.
0: Ja, där ser man. Men alltså, det måste ju vara kul att kunna jobba fram med sådana här saker och se hur de växer och tänka, där satt den.
1: Ja, men det är det. Mm. Det är den där utvecklingsprocessen. Jag gillar den. Den där liksom vad ska jag säga, att det går ju fel många gånger och du måste starta på nytt, starta om. Och så säger nej, vi måste tweaka lite här, lite annorlunda där. Och så sakta men säkert så där satt den liksom. Så nej, det där är, jag gillar det och vara kreativ och inte minst så utmana mig själv i det jag gör.
0: Ja. Men sen måste det också vara kul för dig som magiker också när du verkligen så här, där satt den och publiken är så här, hur fasen gjorde han? Du sätter hjärnspöken i huvudet, men detta går ju inte, det måste vara kul.
1: Ja. Jo, men det är ju så. Och den där kicken att gå ut på scen varje kväll till publiken, alltså jag blir ju aldrig trött på det är ju som en drog eller mitt gift, eller vad man ska säga. Så, men samtidigt jag brukar aldrig säga att jag lurar publiken. Nej. För jag tycker inte om det. Jag prövar ge bra upplevelser och något som inte bara att de ska føle att de blir lurt liksom. För jag tänker att det är något negativt va? Att du blir lurad på det sättet. Så jag tänker mer det att liksom, sitt ner, lugn och ro, slappna av, bli med in i min magiska värld där ingenting är omöjligt, och lägg igen vardagens bekymmer och stress och bara slappna av och dröm dig lite bort i min värld då.
0: Ja, men det hinner man inte tänka på när du sätter igång nu.
1: helt rätt. Men så är det liksom för hela familjen. Det är vi har barnfamiljer, vi har de unga, vi har unga vuxna, de äldre, pensionärer. Vi har liksom hela fyra generationer som sitter i salen och ser showen, så det är väldigt inspirerande, ja, att det kan passa träffa på så många. Och så är det så oavsett var jag är i världen. Ett exempel, jag var i Indien, i Bombay, och skulle ha show. Och det är samma där, de reagerar på samma sätt fast mer uttrycksfulla än vi gör i Skandinavien. Du vet, vi är ju lite mer sån, ja, så vitt vi ger en liten applåd liksom. Men i Indien, det är liksom, wow, de sträcker sig efter mig liksom. Det var helt sån galenskap alltså. Men det är kul. Yeah. Det är kul att uppleva liksom hur det är med andra kulturer och hur mycket de liksom de känner att wow, de blir med på.
0: Men det måste vara kul att beröra folk, ju. Det är det.
1: Ja, absolut. Och det var faktiskt i Indien också, var en efter showen, så var en som bankade på dörren i logen min. Ja. Så kom jag ut och så frågade han, excuse me, Mr. Alex. Yes, säger han liksom. Was that black magic? Och han var helt seriös. Mm. Och så tänkte jag, okej, vad svarar jag på det här? För jag ville ju inte att han skulle liksom, jag ville ju att han skulle

0: bra och inte följa att han sa något dumt eller så sa liksom tänkte lite och du vet det är ju illusioner det som jag gör. Det är inte magi, det är inte svart magi, no black magic, it's an illusion. Och så bara liksom man, jag vet inte om man helt fattade det men
1: vad menar du?
0: Nej, nej, det var liksom, så gick han iväg så.
1: Men det är nog det hela här också att man ska inte kunna förklara det utan man ska lämna det här liksom till sin egen fantasi. Han gjorde det så, kanske så eller liksom, är det grejer under här liksom.
0: Men det är ju mycket jobb bak och det är ju det som också är och jag reser med ett stort team, det är ju en stor show, det är en stor produktion och det är ju inte många sådana produktioner i Europa eller i Skandinavien så det är vi reser med ett stort team med ljud, ljus, laser, rök, dansare, fantasifulla kostymer så och jag då in i showbiz och vi gör från stora grejer vi får faktiskt en i publiken att sväva varje kväll en person i publiken så en här i Malmö ska sväva i lösa luften så det och kanske försvinna Pierre ja man vet aldrig men så kombinerar vi liksom med mindre grejer små ting så jag kan göra en liten ting här på radio så du får berätta då för lyssnarna vad vi
1: du tar alltså fram lite gummiband här nu då så
0: vi tar två här då en runt tumme och pekfinger där och så har vi en bakom där Pierre. Ja. Så att du ser att den ena hänger fast i den andra där, ser du? Ja. På mitten där. Om jag liksom bara tar och så gnir försiktigt där, ser jag.
1: Ja. Och det som hände just nu det var att det lossnade. Ja. Det satt fast först innanför tummen och pekfingret där, men det delar på sig.
0: Ja, den bara liksom smältet igenom. Ja.
1: Så. That's magic.
0: That's magic.
1: Och jag sitter bara en liten bit ifrån här. Hej vad det går.
0: Kul att göra, men bara helt vanliga grejer som här med gummiband eller en kaffekopp eller så helt vanliga låneting av publiken, en fingerring, en vigselsring eller det gillar jag. Det kommer att göra i showen imorgon. Ja, jag tycker det. Det är liksom inte en prop som jag tar ut som är liksom, ja men det är en
1: vet du har ju riggat och
0: så. Ja. Så jag gillar det.

0: Sten har du fått ett pris också. Berätta lite om det.
1: Det är ungefär samma pris som bland annat Joe LaBeiro har fått.
2: Och ja, då jag var i Las Vegas, yeah, tänkte på här från, ja, i 2022. Ja, det var fantastiskt. Det är ju vår kallade Oscar-utdelning då, som är varje år. Och så har det varit covid. Så nu har det varit 3 år sedan förra gången det var. Så det var ju så stor spänning och alla de största berömligheterna från Las Vegas och runt från hela världen var där, och Penn & Teller och du vet, de stora killarna i magi. Och där och också jag, ända från Norge eller ända från Skandinavien faktiskt. Och jag blev faktiskt givet titeln Illusionist of the Decade. På grund av allt jag har gjort med, ja, med Maridalsvattnet där, som jag fick att försvinna, och alla mina shower runt i världen, och alltså, det är ju helt otroligt alltså. Så.
0: Stort grattis.
2: Jo, tack så mycket. Och det öppnade så många dörrar, för exempel i Hollywood då. Och plötsligt får lov att kunna vara där och i Las Vegas, och så nu är det stora projekter på gång.
0: Så, it's magic time.
2: Ja. Så här var bara man liksom passa på att inte missa backkontakten.
0: Ja. Ja, men det ska bli jättekul att se dig på scen här nu med din show. Vad kallar du din nya show?
2: The Magic of Alex Alexander på Slakthuset i Malmö.
0: Ja, det blir det. Here we go. Så håll i sakerna, för nu åker vi med Alex Alexander. Nu kör vi.
2: Ja, nu kör vi alltså. Så det här blir alltså så grymt att få lov att vara här i Malmö första gången. Och jag ska till cirkus i Stockholm också lite senare i höst och flera städer i Norge. Och ja, det här blir grymt. Så, och snart Hollywood. Men först, Malmö. Ja.
0: Yeah. Work your magic. Kul att träffa dig. Ha det gott.
2: Tack ska du ha, Pierre. Jättekul. Tack.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10:14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till
9: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Ladies and gentlemen, you're listening to 92.8
15: Radio for You.

Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla er lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

0: country folks. Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You, 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio for You har haft många intressanta intervjuer och många intressanta artister med oss här hos oss på Radio for You. Och ni som har missat det så ska vi blicka tillbaka till några av våra intressanta intervjuer. Håll till godo!
1: Radio for You. Radiokanalen som är på plats där det händer.
0: Då sitter jag här i Göteborg på Lånsbergsteatern och sitter här med tre goa gubbar. Vi har Andreas T. Olsson, Per Andersson och Claes Eriksson. Tjena!
2: Hej, hej!
3: God afton, god afton.
4: Tjenare, tjenare. Gott att höra dig, gott att se dig.
0: Killar, berätta om den här föreställningen. Hur blev det att ni skulle börja jobba ihop?
2: Ja, nu stack du mikrofonen under min haka och det kanske var riktigt, för det var jag som egentligen samlade de här kamraterna och föreslog den här idén en gång för några år sedan nu. Jag kommer inte ihåg, det var februari någon gång 2023 eller 22, ja, någonstans där. Och då, för mina egna kamrater, mina gamla kamrater, mina egna kamrater, det här är en andras kamrater. Ja, så de hade ju liksom känt för att trappa ner lite grann, så att jag sökte mig nya kollegor att arbeta med. Och då hade jag den här idén att vi skulle göra någonting som heter Anakronisterna. För jag blev själv kallad för en anakronism i en recension en gång, för en soloföreställning jag gjorde. Och det betyder ju någonting som fanns förr och fortfarande finns, men inte borde finnas. Så att man är lite gammaldags, helt enkelt. Och det är ju, alltså i den här föreställningen är det ju bara ett namn, kan man väl säga. Men det som är anakronistiskt i första hand i föreställningen är att det är en revy. Och det är en gammaldags form.
0: Ja, killar, hur är det att jobba ihop här, ni tre? Hur är det att jobba ihop? Ni är ju tre skilda läger, så att säga.
5: Ja, men jag tror att det är rätt bra. Det var väldigt roligt bara att få frågan av Claes, naturligtvis, att få vara med och få denna frågan. Det är en stor ära, naturligtvis. Men jag tror att det är roligt att vi är så pass olika. Vi har alla skrivit, så att våra pennor bildar ju en jävligt bra spretighet, tycker jag egentligen. Så att jag tror egentligen bara att det är positivt att vi har liksom samma idéer ändå. Vi gillar revy och vi gillar genren och sådär, men vi angriper den på lite olika sätt. Men tillsammans tycker jag att det blir en fin spretande igelkott, eller vad fan man ska säga. Ja.
0: Andreas, ni skriver manus och sånt ihop här, och så hur har varit att skriva fram denne eller revyn, så att säga?
6: Nej, vi har inte skrivit någonting ihop, nästan. Alltså däremot har vi tänkt ihop och skrivit med förtjusning för att visa varann och ta in varandras tankar och idéer och åsikter. Det är väl skillnaden på ett vis, att även om vi inte har skrivit ihop så har vi valt allt ihop. För att det här att skriva texter är ju vanskliga saker. Det är ju inte alla som tycker som man själv tycker. Och därför är det underbart om man hittar två personer där man har närbesläktade hjärnor, där man vågar visa sin text eller vågar prata om en idé som kanske inte är klar och säga, jag har en idé om det här. Och så ser man i ögonen på Claes eller Per att det tänds någonting. Och då får man lust att göra det. Men det är inte alla personer som man hade blivit satt att jobba med som man hade vågat ta det steget med. Man går ju alltid runt med ett litet harhjärta och känner sig lite löjlig, och jag har väl inget att komma med. Alltså den dag man blir självuppfyllande och tycker allt man skriver är förträffligt, ja, då blir man ju Jan Guillou, och då har man ju det tryggat för sig. Men det måste vara oerhört tråkigt i längden att vara så självsäker med så korta armar. Alltså det blir så tråkigt.
0: Men Claes, har ni fått ihop några nummer och sånt där, så ni känner att det här sitter som en smäck, och ni har märkt att publiken kärlek till det, att det här, det var en lyckoträff?
2: Ja, det finns flera stycken, tycker jag. Alla, skulle jag säga. Det är ovanligt. Vi hade föreställning, bara det, föreställningen blev lite för lång än vad vi hade tänkt. Den skulle ha varit 140-100 minuter, men den blev 110. Eller vad blir det? Den blir nästan ännu mer. Den blir 120. Och då har vi inte kunnat stryka någonting. För vi tycker, det är klart att det finns ju det här Kill Your Darlings och allt det. Men vi tycker inte att det funkar bra. För vi hittar inte, vad ska vi stryka då? Vi tycker om alltihop. Och det är väl både ett gott tecken, kanske samtidigt kanske ett svaghetstecken också, att vi inte kan stryka. Men jag tycker det visar att det har blivit rätt så fint. Det har blivit rätt bra. Vi har tror jag bidragit ungefär med en tredjedel var, som var min tanke från början, att vi skulle skriva. Eftersom både Andreas och Per är skrivande människor, så var det själva planen från början.
7: Har ni något sånt här nummer som Per, som ni känner att det är fantastiskt, det här, det passar mig som hand i handskar?
5: Oh, det

0: I musiken och sånt där, har ni någon så här liksom att det här måste vi ha och så det här sitter som en bra öppning och en bra final och sånt?
1: Nej, eller ja, det, svaret på frågan är ja, ja, i relation till när man ser föreställningen. Mm. Men jag tror att det, för egen del, nu ska jag bara prata för mig själv, men det är något speciellt med revy, att går man in i och vet hur man ska göra det innan, hur man ska lägga byggstenar och vilken ordning saker och ting ska vara och vilken stil det ska vara på saker, då blir det, då kan det bli bra. Men det blir förutsägbart. Och det, mycket kan man säga om den här föreställningen, även om man kommer och inte tycker om den. Man kan inte anklaga den här föreställningen att vara förutsägbar. Här finns det nummer som få andra revyer hade sagt, nej, det här vill vi inte ha med det där numret. Det här är för konstigt, eller det här är för sjukt, eller för allvarligt. Eller så. Spretigheten har varit någon slags grundidé från början, omedvetet och medvetet säkert, så att jag tycker vi har allt det här, men det har inte funnits en agenda från början att vi ska ju formalisera det på ett visst sätt liksom. Så är det faktiskt inte,
2: nästan tvärtom.
1: Ja, för vi var lite i början for vi lite efter att vi eventuellt skulle ha, som Claes alltid har varit så bra på i många föreställningar, och så att det finns en väldigt tydlig röd tråd och form, och vi hade då någon idé om att eftersom Claes kommer det här, det ska heta Anakronisten, att det skulle vara den röda tråden ännu starkare, ännu mer, men det blev inte så. Det var Claes noga med att nej, men det ska vara en revy som är just en revy på det sättet som är ganska ovanligt nu, det vill säga en klassisk nummerrevy där varje nummer står för sig. Sen är det ändå så, får man ju säga, med den här föreställningen, att det finns det här leken med tiden, det anakronistiska, det blir ändå en röd tråd som vilar runt föreställningen på något vackert sätt.
0: Har det varit mycket improvisationer på scenen och sånt som ni får själv? Det blir garv på scenen och sånt där.
3: Det finns sånt också. Ja. Men jag skulle säga så här att herrarna här, så är det som kännetecknar en revy att strax innan finalen kommer det in två herrar med lite högt BMI som pratar länge, tar publik som gisslan och improviserar. Och det har jag aldrig haft, det säger de också i det här, att i mina revyer förr i världen har vi aldrig haft något sånt. Och det är en stor brist hos mig. Säger de också till varje kväll. Vi får höra det ikväll också. Men det har vi i den här föreställningen. Så nu på ålderslöst har jag krypit i korset och tänkt att det är ju jättekul. Men jag deltar ju bara med en stum roll i det nu. Så att jag har inga repliker. Och det beror inte på att jag inte kan improvisera. Det vet jag inte. Jag har inte provat i det här numret just. Mm. För jag vill inte lägga mig i det. För det är så ett enormt ordflöde. Och så pratar de skånska bägge två. Ja, bara det kommer. Du kommer gilla att det är enormt, ja. Och men däremot har vi fått improvisera när vi kommer av oss i andra nummer. Och det hände, vi var så glada, för vi har spelat 35 föreställningar i fredags, eller i söndags. Eller vad, då kom vi igenom en sketch för första gången. Ja, och då tog vi en liten skål och sa, fan, vi är inte dumma i huvudet. Nej, det var inte dåligt. Så att vi då får improvisera. Mm. Så improvisationen finns ju med hela tiden.
0: Mm. Hur tycker ni publiken att ta emot er föreställningar?
4: Ja, jättebra. Mm. Det har ju satt på jättefint. Och de har varit nöjda och stått och hörrat och skrattat på rätt ställen överlag. Så jag tycker de har skött sig. Ja, de har skrattat på rätt ställen överlag. Jag tycker de har skött sig jävligt bra.
0: Ja. Men efter detta, tror du, blir det fler föreställningar eller?
4: Vi ska fortsätta på Stadsteatern. Mm. Stockholms Stadsteater i vår lite grann. Nu vet jag inte exakt vilka datum, men så det är det som är till våren i alla fall. Så ja. Än så länge har de inte lyckats ta koll på oss.
0: Nej. Men hur är det nu? Blir det någon fortsättning? Blir det fler samarbete kanske? Ni känner det nu när ni har, ja, men detta borde vi göra någonting annat ihop.
3: Ja, vi har ju planerat en långfilm, okay. Ja, och en tv-serie.
2: Och en reklam.
5: Och en bok.
2: Ja, en bok. Och vinäger, vi har pratat om att släppa vinäger också.
3: Släppa vinäger.

0: Men det har vi pratat, det har vi verkligen pratat
1: om. Ja, det har vi pratat om kanske mest om egentligen.
0: Ja, för det här andra också, det har inte jag berättat för dem.
2: Det är World Wide News alltså.
3: Ja, vi var ju inne faktiskt tid på att vi skulle i alla fall ge ut en pamflett. Kommer du ihåg
1: det? Vi pratade om det, har vi också pratat om.
3: Ja, men det var för modern.
1: Ja, det var för modern. Pamflett fick vi. Ja. Skulle ut en podd när det blir pamflett och vinäger istället.
0: Ja, men så är det faktiskt. Vi vill gärna påminna om vår existens, för att det är en sorts statement det här med anakronism. Det handlar, alltså, grundbudskapet är ju att vi har varit alldeles för flatad i det här landet att ta emot nymodigheter och på bekostnad av sånt som vi hade som var bra. Mm. Att, så det är någon sorts budskap för oss att tillvarata det som är bra, oavsett om det är gammalt eller inte. Mm. Och det vill vi gärna påminna om på olika sätt. Och det kan bli genom vinäger eller
1: pamflett.
0: Ja. Mm. Eller flygresa till Kanarieöarna.
1: Ja,
0: tre gubbar åker till Kanarieöarna. Det kan också gå. Det kom den. Ja. Jag känner ju Pierre Kjell Rådås. Det berättade jag förut. Ja. Ja, då frågar man alltid Pierre när han var 11 år. Då bara, vad gör du Pierre? Jag målar. Vad målar du? Målar änglar. Målar du stora änglar? Nej, små jävlar. Svarar han. Och då skrattar alla. Den lilla 11-åringen var så kul.
2: Ja, det är kul. Många goda minnen. Men killar, det ska bli jättekul att se er på föreställningen här nu. Mm. En revy utan like. Så nu kör vi så det ryker. Och kul att träffa er.
1: Detsamma. Ja. Mycket trevligt. Mycket trevligt. Vi ses snart i publiken. Yeah. Eller ja, vi ser dig. Ja, du fattar.

0: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
1: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
0: Trevligt! Var är detta någonstans?
1: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
0: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare. Och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
7: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
10: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i Bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
0: For You. Radio For You, vi underhåller dig.

0: for You med Anders Avander.
1: Hello folks, nu äntligen blir det lite countrymusik för er alla. Och vi ska köra igång direkt här med lite classic style som det heter. Och ni har ju hört talas om precis alla tre dessa damer som verkligen utgör en stumme av countrymusik. Även när de inte samarbetar som en trio i detta fallet. Det är nämligen Loretta Lynn, Dolly Parton och Tammy Wynette. Jag tycker även att resultatet av detta samarbete det har blivit riktigt, riktigt lyckat. Vi kommer naturligtvis att ha med alla tre som soloartister också i programmen. Det är bara att hålla igång radioapparaten när det gäller Country for You. Lyssna på Loretta, Dolly och Tammy i It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels och den fina Please Help Me, I'm Falling.

Visst var väl det här riktigt, riktigt vackert. Med Tammy Wynette och Loretta Lynn och Dolly Parton. En uppkommande stjärna, eller jag vill säga nej, redan en stjärna egentligen, men av den nyare generationen, det är Luke Combs som får väl räknas som just den nya generationens stora countryartister. Han började faktiskt uppträda redan som barn och hoppade av sina tidiga studier på college för att satsa på musik. Och även naturligtvis som många andra flyttade han till Nashville. Han är född 1990, så det är en ung påg i mina ögon i alla fall. Och hans musik har redan faktiskt gett honom 3 nomineringar på Grammy Awards. Och 6 priser på Country Music Association Awards. Så det är ju inte så illa det där. Och han har även fått utmärkelsen årets underhållare 2021 och 2022. Det händer kanske även oss här på Country for You. Vem vet, vi kanske blir årets underhållare. Ni får gå in och rösta någonstans där man kan göra det. Så får vi väl se vad som händer. Luke Combs, han började ju under sin ungdom och kämpa mycket mot ångest och tvångssyndrom under tiden han gick på college. Och han har i efterhand i alla fall sagt att det är någonting som han har lärt sig att kontrollera på ett bättre sätt. Men att han fortfarande kämpar med dessa bekymmer lite då och då. Lyssna nu på den här redan så framgångsrika artisten i låtarna When It Rains It Pours och Hurricane.

Det där var ju en riktigt härlig country-röst som jag hoppas vi kan lägga in lite fler gånger i kommande program. John Denver, mina damer och herrar, vad vore ett seriöst country-program utan honom? Nej, naturligtvis ska vi ha med John Denver. Han föddes 1943 och dog tyvärr så tragiskt i en flygolycka 1997. Han föddes som Henry John Deutschendorf Jr. Och det kan ju till och med jag räkna ut att det är inget artistnamn som man kan liksom ha framgång med. Så att han bytte ju naturligtvis till John Denver, och det har han efter sin favoritstad där, Denver. Inte alls så konstigt. Han var ju 70-talets kanske bäst säljande artist och låtskrivare. Spelade in 289 låtar, varav 140 har han skrivit själv. Det är ju inte illa. Två av de absolut mest kända är ju Annie's Song och Take Me Home Country Roads. Annie's Song, den skrev han till sin hustru efter ett gräl. Och ja, det kan man ha många synpunkter på, men det blev bra i alla fall efter en stund. Många andra låtar handlar om kärleken till kvinnor, men även kärleken till naturen är ett vanligt förekommande tema i hans musik. Som ung så flyttade han och hans familj runt i södra och centrala USA. Och just 1964 då bytte han som sagt sitt efternamn till favoritstaden Denver. Och så enkelt kan det ibland vara, ungefär som om min kollega Pierre Malmqvist skulle byta till Pierre Trelleborg. Men ja, jag tror inte riktigt att det kommer att hända. Så att vi ska ju faktiskt lyssna här på John när han sjunger Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane.

Vilken fin röst han har, John Denver. Och ni hörde honom i Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane. Nu tycker jag det är dags för en ung tjej som vi ska ha med här i programmet, tycker jag. Och hon är faktiskt folkbokförd som Elsie Ann-Kristin Ros. Som ogift så hette hon Danielsson. Och då förstår ni ju alla att det handlar om Kiki Danielsson. Hon är född 10 maj 1952 i Visseltofta församling i Kristianstad län. Och det skulle jag säga att ja, men hon är ju riktigt duktig på det här med countrymusik. Även dansband, där har hon ju naturligtvis sjungit jättemycket. Men hon är också en begåvad dragspelare. Och i viss mån även sångtextförfattare. Och så har hon ju blivit berömd för att jodla i en del sammanhang. Bland annat i Cowboy Jodel Song. Och Kiki Danielsson hade väl sin största popularitet i Norden i slutet på 70-talet och till slutet av 1990-talet. 86 så hade hon tv-showen Kiki i Nashville. Som 17-åring så debuterade hon 1969 som sångerska i dansorkestern Nickis. Och gick över till en annan dansorkester, V6, och det är väl det som man främst förknippar henne med. Sedan 1979 har Kiki Danielsson släppt ett antal soloproduktioner. Och hon har faktiskt också utsetts till hedersmedborgare i Nashville. Det är väl den enda svensk jag egentligen känner till som har blivit det. Och vi skulle kunna räkna upp hur mycket som helst med Kiki Danielsson, för det har skrivits spaltmetrar om denna unga dam. Vi nöjer oss med att lyssna på två låtar här, och det ska bli, vi börjar med Cowboy Jodel Song.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd. Country 4U.

Ja, men det var ju Kiki Danielsson där med Good Year for the Roses. Riktigt, riktigt bra. Vi får säkert anledning att återkomma till Kiki Danielsson. En annan svensk och kommer från Kristianstad. Det är ju Lasse Sigfridsson, född 1953 i Kristianstad län. Svensk basist, sångare. Ni som är lite initierade i det här, ni vet ju att han var med och bildade bandet Lasse Stefans redan 1967. Och han spelade ju fram till 2012 där. Och efter det så drog han igång en solokarriär och spelar dessutom ofta tillsammans med sin son, barnbarn, svärdotter. Så att det är en riktig familjefest där. När han, och han har också varit och spelat in skivor i Nashville faktiskt. Han har under åren skrivit väldigt, väldigt många låtar och han förlägger dem på eget förlag så att han ser om sitt hus på rätt sätt. All Time Music som det heter. Flera av hans melodier har naturligtvis också spelats in av Lasse Stefans. Nu ska vi höra Lasse Sigfridsson här i två låtar om himlen och Österlen som han har själv skrivit. Också en amerikansk sång som heter Stranger. Varsågod.

men där var ju fina slutakkord där ifrån Lasse Sigfridsson. Jag ska ju be för lov att rätta mig själv. Om himlen och Österlen, den är inte skriven av Lasse, utan det är mig naturligtvis, Mikael Saxell som bor i Ystad. Så det är väl där han har fått inspirationen till den låten. Bra är låten i alla fall. Så att, nu är det dags för lite amerikanskt och... Dock i och för sig är den här killen jag tänker på född på Nya Zeeland, uppvuxen i Australien, men har ju då flyttat till Amerika som sagt, och det är Keith Urban. Han har vi haft med i något tidigare program, men det gör ingenting. Han är så pass bra så att han får lov att vara med ytterligare en gång. När Keith blev pappa för första gången så hade han ett tydligt mål, och det var att inte vara mot sina barn som hans pappa varit mot honom. I flera intervjuer har Keith berättat om den hårda skolan han växte upp i hemma. Och han säger bland annat att jag kommer inte ihåg att han någonsin sa till mig att han älskade mig som barn. Kanske finns det en mening med allt som sker i livet eftersom han verkar vara en riktigt bra pappa. Det var alltså inte hans egen pappa, var kanske inte den bästa, men det tar han igen. Och vi ska höra två låtar naturligtvis med Keith Urban här, och det blir Brown Eyes Baby, och efter det så kör vi Your Everything.

Ja, man lät inte det i country så det riktigt stänker om det. En grupp som också gör country på ett alldeles äkta och speciellt sätt. Det är en grupp som jag faktiskt har fastnat för. En svensk grupp. The Countryside of Harmonica Sam. Låter väl riktigt amerikanskt, det är också. De ser riktigt äkta ut också. Det är en sann spelglädje. Det är riktigt roligt att se dem när de är igång. De har dessutom en klassisk sättning med ståbas och stilgitarr naturligtvis. Gå gärna in på deras hemsida thecountrysideofharmonicasam.com. thecountrysideofharmonicasam.com, så hittar du kanske en spelning i närheten av dig. Det vet man inte. De är absolut värda att gå och se om ni får möjlighet till detta. Missa inte det. Men luta dig tillbaka och så ska du få lyssna på hur svensk country kan låta när den är riktigt som bäst i If That's the Way It's Gonna Be och Tell Her.

det här är, i alla fall i min smak riktig countrymusik. Just sättningen med ståbas och lite stilgitar. Det här är alltså The Countryside of Harmonica Sam. Tiden går väldigt fort när man har roligt. Och här på Radio for You så går tiden ovanligt fort. Vi ska be er för att runda av och tacka för att ni har varit med och lyssnat på oss. Så återkommer vi i nästa program.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till
9: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

0: And the hits just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.

0: Du vet väl att du kan lyssna på Radio for You via webben. Gå in på radiotrelleborg.se.
1: Hej där, John Lundvik, och du lyssnar på Radio for You.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare. Och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Ola.
9: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: You sit and wait for my precious

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: pretenders and no backbiter, because this train is a flea train. This train.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.
2: Här är så vackert. Jag är ensam. Skönhet omger mig, grå som sagan. Lyser som legender. Se själv, det är ju en tavla. Månen rör sig och bilarna. Men kom nu tillbaks till tavlan. Inga människor att tala om. Vissa hörs, jag är ensam. I fjärden ligger ett rike sjunkit. En kungahövding häver sig ur vattenbrynet, vilar sig bland strandbankstenar, ser sig omkring och fnyser. Han är ensam ibland ambulanser, och det är ingen som vill se det. Ingen hör detta fjärran larm och buller. Det är arvtagarna som plaskar i kaffe och löser upp skorpor med ljuslösa glasstårtor. Ah, det värmer gott! I fjärran ligger det ett rike sänkt försjunket, som jag själv försjunker. Snart har kläderna torkat, snart går kung på torran land, och jag är ensam. Snart far jag härifrån. Res snart.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.